0: ხმები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტუნა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე.

0: ინოვატივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაქტო ჯიპონე, იმოგზაური კომფორტულად ვირეიზაში. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მობილური ელემენტების შესაძლებლად და პროცესის საღებავს მიმართეთ ეკლეს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ

0: მოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. პორტეჭალაში 595-99-77-00. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Korzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Sinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitality Tbilisi Dentali, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Knight, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tbilisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partnori, Radio Fortuna da Fortuna Plusi.
1: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილმშდობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. აწრევლების განმავლობაში საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სერტგული სანდო და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი იყო. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, საქართველო თანმიმდევრულად თანამშრომლობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებში. ყოველც გვწამს, რომ დადგება დრო, გადავტვირთავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა კონკრეტული გზამკვლევის მეშვეობით, რომელიც საერთო პრიორიტეტებს და სტრატეგიულ მიზნებს განსაზღვრავს, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. 10 წლეულზე მეტია, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა აღიდგინა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობდით ქართულ ხალხთან და ქართულ ინსტიტუტებთან. ქართველები და ამერიკელები მხარდამხარ შრომობდნენ ორივე ქვეყნის ყითილდღეობისთვის. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა განაცხადა. ამერიკელებს გამორჩეულად უყვართ საქართველომ ჯერა ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ამერიკელები და ქართველები კარგად უგებენ ერთმანეთს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისადმი საერთო სწრაფოა მადლობა პარტნიორობისთვის, აღნიშნა პერსელმა. ოპოზიციური ლანდშაფტი არ არსებობს ქვეყანაში, ამის გაცნობიერება მოგვიწევს. ოპოზიცია წარმოადგენს რეალურად დასუსტებულ აგენტურას. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ოპოზიცია არის აგენტურა, რომელიც სხვადასხვა ფრთიდან და ფლანგიდან დავალებების შესაბამისად იბრძვის ხელისუფლებაში მოსვლისთვის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს, რომ ხალხის სამსახურისთვის თანამდებობა მას არ სჭირდება, მისი მთავარი ამბიცია კი ბრძოლასა და საქმეში პირველობაა. ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში წერს ოპოზიციის ერთიანობის საკითხზე და ამბობს, რომ არაპირებს რაიმე პროცესში შემაფერხებელი იყოს, თუმცა აღნიშნავს, რომ იცის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და ხალხთან ერთად როგორ მიიყვანს ბრძოლას ბოლომდე. არანაირი თანამდებობა არ მჭირდება იმისათვის, რომ ვემსახუროთ ჩემს ხალხს, აღნიშნავს ხაბეიშვილი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი ეწვევა, როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. ევროკავშირი 200 მილიონი ევროს ინვესტიციას განახორციელებს სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ციფრულ კავშირებში. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. სამხრეთ კავკასია მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი გზაჯვარედინია, მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა ზრდას აგრძელებს და აზერბაიჯანს ცენტრალური როლი აქვს, აღნიშნა ლაიენმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: plus pas საოცარი ფრანგული ჰარმონია
1: ces illusions une femme que plus rien dérange
0: დაღაზე FM 106.9
2: ილამშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე. მანამდე კი ჩვენი ურთიერთობის საწყისში აუცილებლად ვისარგებლებთ შესაძლებლობით ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ მოკლედ ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთე ti taxsavse dges gisurobt imisatvis rom dgevandeli dge davgekmot uket amisatvis randomime informatsia gvchirdeba modit es informatsia davaanonsot romelsats mimdinare da momdeno saatebis ganmolobashi movismet shemde ki davaanonsot tavada okros sitebi romlitats gavxsnit saats muzikalurat da romlitats sheviktsevt tavs momdeno tsutebis manzelsa moglet pirvel rikshi unda vitsodet rogori amindi aris dgeisatvis navareudevi kveqnis mashtabit amis taobaze ki vrtslad mistvis chul dro chvens etershi saatish oguls visaubrebt გავიგებთ როგორი ამინდი გველის დღეს, თუმცა დღევანდელი დღის კიდევ უფრო ზედმიწევნით უკვე დასაგეგმად, არ დავივიწყოთ კიდევ ერთი პროგნოზი. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ასტროლოგიურ პროგნოზს, ინფორმაციას, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ კონკრეტულად დღეისათვის რას გვიქადიან ვარსკვლავები, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ საგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწრულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. ნება მომეცით აქვე შეგახსენოთ 3W ფორტუნა წერტილი G რადიო ფორტუნას ოფიციალური ვებგვერდი, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ შევძანდეთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიგითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ თქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა და ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ ფორტუნა G-ის მეშვეობით უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნას უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. Ну, ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მეც გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას სხვადასხვა სფეროდან. ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, სპორტი თუ სხვა და სხვა. მოკლედ, ყველაფერს, რასაც საინტერესოს გადავეყრები, აუცილებლად მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად და გავხსნათ ის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ხრინწიანულ ბარიტონულ მასთან ერთად. ჯოკოკერი სიმღერით Summer in the City იზრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე. ოდნა მოგვიანებით Waterloo-ს დაუგდებთ ყურს, ბოსამიას Seoul ვერსიას, cover ვერსიას, ზემოთხსენებული სიმღერისა, Envogue-ის სიმღერით Malavin You're Never Gonna Get It და M People-ის სიმღერით Don't Look Any Further. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე უკვე დაპირებული ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით და გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. მოკლედ ბევრი რომ აღარ გამიგრძელდეს, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. მოგესალმებით. გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. დანდილიდანვე. გილომშვიდობის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობას კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის

0: ფირმისგან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15% ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. მარაცი წერტილი G.

0: დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გახლავართ გურიჩას, სულ რაღაც ნახევარი საათი განვლიეთ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ, სანამ ერთ-ერთ დამსახურებულად ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტს დიდებული ქვინისგან სახელწოდებით Somebody to Love მოვისმენდეთ ჩვენს ეთერში, მანამდე ვისაუბროთ ამინზე, მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია დღევანდელი დღის ხუთშაბათის 2 ივლისის უკეთ და სწორად დასაგეგმად. ასე რომ დავიწყოთ ამინზე საუბარი ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსგან. დღეს უნალეკო და მზიანი დღე არის, ნავარაუდები. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ცალკეულ ქალაქებში 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 27 ბათუმში, 29 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი არის, ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს, პლუს 23 გრადუსი სითბო სურამში, 27 ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 30, აი რუსთავში კი ჰაერი დღეს პლუს 33 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ცვლით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 2 ივლისის, ანუ ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეს ცოტა ტრამულაურიულია, დღეღავით ყურადღებით მითუმეტეს საჭესთან, დაიცავით უსაფრთხოების წესები, ნუ აყვებით პროვოკაციებს და ნუ ჩაებმევით კონფლიქტებში, მათ შორის თუნდაც მგზავრობა მგზავრობის დროსაც. დღეს ნურაპერს უნდა გეგმავთ უფრო მეტად თავისუფალი გრაფიკით იცხოვროთ. მაღალია ნევროზული გაღიზიანების ალბათობა, უძილობა. იუმორსაც დღეს ყველა სათანადოდ ვერ აღიქვავს, ესეც გაითვალისწინეთ. დაუგდეთ ყური უფროს თაობის მანდილოსანთა, მათ შორის

დედათა რჩევებს. Ну გადაღლით თვალებს. დიდხანს ფეხზე ნუიდგები, ჯობია იაროთ ვიდრე იდგეთ. მოერგეთ სცენარების დარგვა გადარგვას. მეგობრულ წრეში საიდუმლო არ შეინახება და შემოშილვა იყოს იგი გამყენებული თქვენ საწინააღმდეგოდ და სასაც გაითვალისწინეთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ აქვა მარინი, საპირონი, ცირკონი, ძოწი და ციტრინი. ეს ყველები მათი გამყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამისას კეთო კოსმონარგიებს და სკორბსულ შანსებს. ფერებიდან ტანცოცმელში ნეონის ფერები, წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, ვერცხლისფერი, ცისფერი ფერები ტონები გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შანსს. დღევანდელი სიზმრები კი ახდებიან უახლოესი 20 დღის განმავლობაში. დღესაც კეთვა პოზიტიურია საზოგადოებრივი და ნოვატორული საქმეებისათვის, მეგობრული კონტაქტებისათვის, სამშენებლო, სამრეწველო სამუშაოების საწარმოებლად, ელექტროგაზ, კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად, ხელსკოს იგი ლითონებით, მინერალებით ვაჭრობას, ასევე დიეტის დაწყებას, სწავლას, სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას, კარგი ტექნიკასთან ურთიერთობისათვის, საიბილო

0: ხტებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება მოსასწრული. ყველას კარგია ეს დღე. ვერძის, ფშილდოსნის, მერწყულის, ზოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი კუროს, კირჩხების და თხისკა ზოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კვანტიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: ფილმშტობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებებს უსურვებს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. მჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოებთ თქვენს მიზნებთან. განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ ამ ქვეყნის მართვა. კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2026 წელს გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობა 83000 გადააჭარბა. საგამოცდო ცენტრები გახსნილია 12 ქალაქში: თბილისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ახალციხეში, გორში, ოზურგეთში, რუსთავში, თელავში, ხულოსა და ამროლაურში. აბიტურიენტებს მიმართავს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე. ძვირფასო აბიტურიენტებო, წარმატებებს გისურვებთ. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარწმუნებული ვარ, თქვენი შრომა, მონდომება და მიზანდასახულობა ღირსეულ შედეგს გამოიღებს. თითოეული გამოცდა ახალი შესაძლებლობებისა და მომავალი წარმატებებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ თქვენთვის უზრუნველყოფილი იყოს ჯანსაღი და კომფორტული აკადემიური გარემო, სადაც საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმის გამოვლენას შეძლებთ, ნათქვამია განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის მიმართვაში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკად მირზოიევი ეწვევა. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზეა დაგეგმილი. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში ასევე დაგეგმილია უზბეკეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან. ლიდერები ონმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღის წესრიგს განიხილავენ. საქართველოსთან დიალოგი არამხოლოდ საქართველოსთვის სჭირდებათ, არამედ თავად ევროპული მომავლისთვისაც არის საჭირო და ეს საერთო ინტერესში შედის, აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა საქართველოს გეოგრაფიულ მნიშვნელობაზე დაკავშირებადობასა და ევროკავშირთან ურთიერთობებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა ობიექტური მოცემულობაა, რომლის უგულებელყოფაც შეუძლებელია. შეგვიძლია სტრატეგიული მოთმინებით დაველოდოთ, როდის გააცნობიერებს ბრიუსელი, რომ დიალოგი არამხოლოდ საქართველოსთვის სჭირდებათ, არამედ ევროპული მომავლისთვისაც, განაცხადა მინისტრმა. სამ ათწლეულზე მეტია, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა აღიდგინა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობით ქართველ ხალხთან და ქართულ ინსტიტუტებთან ქართველები და ამერიკელები მხარდამხარ შრომობდნენ ორივე ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალენ პერსელმა განაცხადა. ამერიკელებს გამორჩეულად უყვართ საქართველო, ჯერა ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ამერიკელები და ქართველები კარგად უგებენ ერთმანეთს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისადმი საერთო სწრაფვაა. მადლობა პარტნიორობისთვის, განაცხადა პერსელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილამშვიდობის 10 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოსში გურიჩა მოგესალმებათ რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან ყველას ვინც რადიოს მიღმა მეორე მხარეს ხართ უსმენთ რადიო ფორტუნას და კიდევ ერთ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ წარმატებულ და სასიამოვნო დილასა და დღეს იწყებთ ოქროს ჰიტებთან ერთად სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად მოდით მანამდე კინოსამყაროში კინოინდუსტრიაში ჩავიხედოთ უფრო კონკრეტულად კინოგაქირავების შედეგებზე გამომახვილო ყურადღება და კიდევ უფრო შევავიწროთ სპექტრი და ვისაუბროთ ბიოპიკებზე, სადაც ერთპიროვნული ლიდერი გახდა მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიული ფილმი, რომელმაც კინოგაქირავებაში ისტორიული რეკორდი მოხსნა. ცნობილი გახდა, რომ მაიკლმა მსოფლიო მასშტაბით, რამდენიმე დღის წინანდელი მონაცემები არის 967 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და გადაასწრო კრისტოფერ ნოლანის ოსკაროსან სურათს, სახელწოდებით ოპენჰაიმერს, რომელმაც 975.8 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რითაც ოფიციალურად გახდა ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი ბიოპიკი. აღსანიშნავი არის, რომ ფილმი უახლოვდება 1 მილიარდი დოლარის ზღვარს, რაღა არის დარჩენილი და მოსალოდნელი არის, რომ გახდება კიდეც პირველი ბიოგრაფიული ფილმი კინოს ისტორიაში, რომელიც აი ამ ნიშნულს გადააბიჯებს. ამასთან მანამდე მაიკლმა როგორც მოგეხსენებათ, უკან ჩამოიტოვა ჯგუფ ქუინისა და ფრედი მერკურის შესახებ გადაღებული ფილმი ბოჰემური რაფსოდია. მან 911 მილიონი დოლარის გამომუშავება შეძლო, რომელიც ყველაზე შემოსავლიან მუსიკალურ ბიოგრაფიად ითვლებოდა. ეს აქამდე სანამ მაიკლი ასეთ შედეგებს დააფიქსირებდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ რეჟისორ ანტუან ფუკუას მიერ გადაღებულ ფილმში პოპ მუსიკის მეფის როლს მისივე რეალური ძმისშვილი ჯაფარ ჯექსონი ასრულებს. ფილმი ასახავს მაიკლის გზას ბავშვობიდან ჯექსონს ფაივიდან სოფლიო აღიარებამდე. მოკლედ ეს საოცარი მაჩვენებელი შედეგი, რომელიც ჯერჯერობით მიმდინარე არის, აქ დასრულებული არაფერი არ არის, შეიძლება მილიარდსაც გადააბიჯოს და კიდევ უფრო ზევით აწიოს თამასა. მე კი ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, რომ აი ამ რეზონანსული წარმატების გამო Lionsgate-მა უკვე დაანონსა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს მაიკლის მეორე ნაწილზე, რომელიც არტისტის კარიერის შემდგომ უფრო გვიანდელ ეტაპებს მოიცავს. ასე რომ ნახოთ ეს ჩანაფიქრი როდის განხორციელდება, როდის გამოვა ეკრანებზე. პირველ რიგში, მოლოდინი არის ის, რომ ჯერ უნდა გაიმეოროს მაიკლის პირველი ნაწილის შედეგები და შემდეგ რაღა თქმა უნდა უკვე უნდა გაუმჯობესოს. მოკლედ ამ ყველაფერს დრო გვიჩვენებს რა და როგორ იქნება. დროზე ჩამოვარდა საუბარი და აქვე გეტყვით, რომ საქართველოში 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. მაიკლ ჯექსონს აუცილებლად შევხვდებით რამდენიმე წუთში სიმღერით Black or White, თუმცა მანამდე საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა, რომელიც იშვიათი შემთხვევა არის, როდესაც მსახიობი თავად ასრულებს იმ სიმღერას, რომელიც ფილმში ჟღერს. ამ შემთხვევაში კი ჩვენს განწყობაზე მუსიკალურად ჯიმ კერი სიმღერით Cuban Pete ისრუნებს. ასევე Spin Doctors შემოგვიერთება სიმღერით Two Princesses და Sting-ი თავისი სავიზიტო ბარათად ქცეული სიმღერით An Englishman in New York. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 2 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. It's party time.

0: You were good, kid. Real good.
1: You love me. You really love me.
2: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
3: Сахси шенеб. Айрчи магали харисхис бетонис страфи мицодებით. Honeywell цементи 16-1.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-213-113.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
8: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვირეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლერების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
13: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 10:21 წუთი შესრულდა საქართველოში რადიო ფორტუნას ეთერში კი სტინგი გვიმღერის სიმღერა სახელწოდებით An Englishman in New York. აი ასეთი დიდებული სიმღერების ფონზე და სიმღერებით ვიწყებთ 2 ივლისის დილას. მოკლედ, წინა რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა სისრულეში მოყვანილი არის. გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა რამდენიმე წუთში უკვე ბარი ვაითთან ერთად სიმღერით All Around the World, თუმცა მანამდე გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდიგველის დღეს ხუთშაბათს 2 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
0: ესეც დაპირებული ამინდის პროგნოზი დავიწყოთ ამინდზე საუბარი ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსთან დღეს უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდები 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 27 ბათუმში 29 სოხუმში ოზურგეთსა და ფოთში ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი თანაბრად 31 გრადუსამდე გადადება მზიანი და უნალეკო დღე ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც 23 გრადუსი სითბო სურამში 27 ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში გორსა და თელავში 30 რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 33 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან დღეს რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება
2: მოდი ჩვენ აკვართ 24 საათი
1: 106 და 9 ზე
2: ფორტუნა უნდა მოგეთესით
8: Say something. Say something. Say something.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების გოახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაში. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. თაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: იცი რა არის კეტამო?
8: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
9: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი.

0: იმპექსი განაცხვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამშვიდობის 11 საათი შესრულდა თრშე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2026 წელს გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობა 83000 გადააჭარბა. საგამოცდო ცენტრები გახსნილია 12 ქალაქში: თბილისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ახალციხეში, გორში, ოზურგეთში, რუსთავში, თელავში, ხულოსა და ამბროლაურში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებებს უსურვებს. დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. მჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოებთ თქვენს მიზნებთან განათრებული ახალგაზრდობა. ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ. ამ ქვეყნის მართვა კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას, აღნიშნავს პრემიერი. აბიტურიენტებს მიმართავს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე. ძვირფასო აბიტურიენტებო, წარმატებებს გისურვებთ. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ თქვენთვის უზრუნველყოფილი იყოს ჯანსაღი და კომფორტული აკადემიური გარემო, სადაც საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმის გამოვლენას შეძლებთ. მჯერა, რომ თქვენი მონდომებითა და შემართებით მიაღწევთ დასახულ მიზნებს და თქვენი ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და მიღწევებით ასახელებთ ჩვენ სამშობლოს, ნათქვამია განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის მიმართვაში. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი საქართველოში ვიზიტით მყოფ ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის ასამბლეის პრეზიდენტს აფრიმ გაშიშს შეხვდა. საგარეო უწყების ცნობით მხარეებმა მიმოიხილეს რეგიონში მიმდინარე მოვლენების საუბარი, ასევე შეეხო ევროკავშირთან ურთიერთობებს და გაფართოების პოლიტიკას. მაკა ბოჭორიშვილმა ყურადღება გაამახვილა დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონის ქვეყნებთან თანამშრომლობაზე, როგორც პოლიტიკური, ისე სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების თვალსაზრისით. ხაზი გაესვა საპარლამენტო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, აღნიშნულია საგარეო უწყების განცხადებაში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკად მირზიოევი ეწვევა. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. ევროკავშირი 200 მილიონ ევროს ინვესტიციას განახორციელებს სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ციფრულ კავშირებში. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. სამხრეთ კავკასია მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი გზაჯვარედინია, მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა ზრდას აგრძელებს და აზერბაიჯანს ცენტრალური როლი აქვს, აღნიშნა ლაიენმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Ain't no country club either.

დილამშვიდობის 11 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოსში მორიგი მუსიკალური საათი შერილ კროუსთან ერთად სიმღერით All I Wanna Do და იწება იხსნება მეკი გურიჩა გახლავართ კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით წარმატებულ სასიამოვნო ღიმილიან და პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. მოკლედ, სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე უნდა გიამბოთ ისეთი ვარსკვლავის ძალიან წარმატებული მუსიკოსის დღევანდელ მუსიკალურ სამყაროში ლიზო შესახებ, რომელმაც საკმაოდ მძიმე დარტყმა მიიღო დაახლოებით ერთი თვის წინ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მისი უკვე რიგით მეხუთე სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Beach, რომელიც 5 ივნისს გამოუშვა, ჩავარდა კრახიგანიცა და პირველ კვირას, ციფრებში რომ გადმოვთარგმნოთ ეს ყველაფერი, პირველ კვირას ალბომის მხოლოდ 2649-ი გაიყიდა, ხოლო მეორე კვირას ეს მაჩვენებელი, ნუ არ ვიცი, საერთოდ დაეცა და 650-ი შეადგინა. უკიდურესად ასეთი დაბალი გაყიდვების გამო ალბომი საერთოდ ვერ მოხვდა ბილბორდის 200 საუკეთესო ალბომის ჩარტში და მთელი ამ დროის განმავლობაში თითქმის ერთი თვის მანძილზე ლიზოს საერთოდ არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. საბოლოოდ კი რამდენიმე დღის წინ მან ეს დუმილი დაარღვა.

ია და ახალი ალბომის ჩავარდნაზეც ალაპარაკდა. არტისტმა მეხუთე სტუდიური ალბომის სავალალო კომერციულ შედეგებზე საუბრისას აღიარა, რომ ციფრებმა მასზე მძიმე ემოციური გავლენა მოახდინა. პირველი 24 საათი დამანგრეველი იყო, თავს საშინლად უგრძნობდიო, განაცხადა მომღერალმა, რომელმაც ალბომის წარუმატებლობა მუსიკალური ინდუსტრიაში შეცვლილ წესებს, რადიოდან სტრიმინგზე გადასვლას და მის გარშემო ატეხილ ბოლოდროინდელ სკანდალებს დაუკავშირა. ნაის აღნიშნული ფაქტები არ ამხოლოდ თავად მუსიკოსმა, არამედ კრიტიკოსებმაც და გულშემატკივრებმაც პირველ დღეებშივე დაასახელეს ამ კრახის უმთავრეს მიზეზებად. შემსრულებელმა თქვა, რომ ძიმე ემოციმულობის მიუხედავად არსებულ რეალობას თვალი მალევე გაუსწორა, ამან კი მუსიკისადმი მიდგომა შეაცვლევინა. ლიზოს განმარტებით საკუთარ თავს წარმატებას ციფრებით უკვე აღარ უზომავს და ამაყობს იმ მუსიკით, რომელიც შექმნა. გავაცნობიერე, რომ წარმატებას ციფრებით აღარ ვზომავ, მე შევქმენი ალბომი, რომელიცაც ვამაყობ და რომელიც ჩემ თავს მივუძღვენი. ახლა ჩემი მიზანი არა მასობრივი ჰიტები, არამედ ჩემ ერთგულ ფანებთან მყარი ნამდვილი კავშირის შენარჩუნება არისო დასძინა მან. მოკლედ აი ასეთი ამბებიც ხდება. წარმოიდგინეთ, როგორი ძიმე დარტყმა არის, როდესაც რაღაც პროექტზე მუშაობ, ენერგიას, დროს, ფულს, მთელ რესურსებს ყველაფერს შიგნიტებ, გაქვს ძალიან დიდი მოლოდინები და უცებ გამოვეს ალბომი და სულ რაღაც პირველ კვირას 3000 არც კი და შემდეგ კვირას 650 იყიდება. Ну, მომდენო კვირების მანძილზე ალბათ ღირებულად და ძირეულად არ შეცვლილა ეს მაჩვენებელი. თუმცა, ალბათ აი ასეთი მომენტები წარმატებისკენ მიმავალი გზის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის. ეს დამარცხებაც ხო შედეგი არის და რაც მთავარი არის გაკვეთილი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს სამომავლოდ გასათვალისწინებლად და მიზნების მისაღწევად მარტივად რომ ვთქვათ. მოკლედ, მოდით ლიზოს დაუგდოთ ყური, სიმღერით About Them Time, სიმღერა რომელიც მისი ძველი ალბომებიდან არის, რომელიც წარმატებული არის ამ ალბომის განსხვავებით და ამ მოსმენის დროს გავამხნევად ჩვენს ეთერში. ლიზოს ნამღერის შემდეგ უკვე მაიკლ ბუბლე, კავერების დიდო სტატი და მამა სიმღერით Cry a River შემოგვიერთება. დაველოდოთ დიდებულ ფრედი მერკურის სიმღერით Mary Heaven. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე კიდევ ერთხელ, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 2 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე, ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: აბერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpichgupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and Sakartvelo, Bekauri Art, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Baghi, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna da Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30.
7: Fortunas sirsintas.
8: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
9: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოპო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. Sokar Georgia Petroleumi საქართველოს საწვავის ინდუსტრიაში ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს. კომპანიამ ინოვაციური გამოწერებაზე დაფუძნებული პროდუქტი Sokar Prime წარადგინა, რომელიც საწვავის სექტორში მომსახურების სრულიად ახალ მოდელს ქმნის. Sokar Prime მომხმარებლის ყოველდღიურ საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტია, რომელიც საწვავზე ფასდაკლებას გაურმაგებულ ქულებსა და პარტნიორ კომპანიებში ექსკლუზიურ შეთავაზებებს აერთიანებს. ახალი პროდუქტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ Sokar Georgia Petroleumis ოფიციალურ გვერდზე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკულმა მედია პლატფორმამ SOMTV ქართულ ღვინოზე დოკუმენტური ფილმი გადაიღო სახელწოდებით „ღვინის გამოძახილი“. ფილმი მაყურებელს აცნობს საქართველოს ბუნებას, ვენახებს ქართული ღვინის კულტურას, ახალგაზრდა თაობის მეღვინეების დალისხმევას, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქვევრის ღვინის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიასა და ქართული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კორეის რესპუბლიკიდან შემეცნებითი სამაუწყებლო არხის EBS Korea გადამღებ ჯგუფს უმასპინძლა. EBS Korea წარმომადგენლები საქართველოს ტურისტული ადგილების, კულტურისა და ისტორიის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ გადაცემისთვის World Theme Travel. პრესტურის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებმა გადაიღეს თბილისის ისტორიული უბნები, ახალციხის ციხე, საფარის მონასტერი, ასევე ესტუმრნენ აჭარას, გურიას სამეგრელოს, იმერეთს, რაჭას, კახეთსა და თუშეთს. 15-16 ივლისს სასტუმროში შერატონ გრანდ მეტეხი თბილისი პალასი, ბრიტანული ორგანიზაციის CBS-ისა და საქართველოსში დაფუძნებული გლობალური კომპანიის SMHS ორგანიზებით რიგით მეოთხე SBC სამი თბილისი გაიმართება. აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის წამყვანი კონფერენცია გეიმინგის, სპორტისა და ტექნოლოგიების სფეროში წელს 2500-ზე მეტ მაღალი რანგის დელეგატს უმასპინძლებს. წარმოდგენილი იქნება 50-მდე საერთაშორისო და ქართული კომპანია. პროგრამა მოიცავს პანელურ დისკუსიებს, საგამოფენო სივრცეებსა და ბიზნეს შეხვედრებს. ღონისძიებაში მთავარი სპიკერის სტატუსით მონაწილეობას მიიღებს ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თავდამსხმელი მელი ფერნანდო მორიენტესი. იგი საკუთარ მრავალწლიან გამოცდილებაზე, ლიდერობის პრინციპებზე, ასევე თანამედროვე ფეხბურთში ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის მზარდ როლზე ისაუბრებს. და ბოლოს, ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეებში გემების გავლის სატრანზიტო მოსაკრებელი 1 ტონაზე 6 დოლარით და 70 ცენტით გაიზარდა. ახალი ტარიფი იმ გემებს შეეხება, რომლებიც მხოლოდ ტრანზიტით სარგებლობენ და თურქეთის პორტებში არ შედიან. ეს ტარიფი ძალაში 2027 წლის 30 ივნისამდე დარჩება. ამ დროისთვის ეს იყო ბიზნეს ნიუსის საღამოს ეთერში. 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.g.
8: ყოველ სამუშაო დღეს 11:00-დან 20:00-მდე და 18:00-დან 20:00-მდე.

0: და ყოველ პარასკევს 14 საათსა და 30 წუთზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
2: მაშასე ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე ტრადიციულად გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, აქვე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. რაც ეხება ამინს, დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს დასავლეთში უნალეკო და მზიანი დღე არის. მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 27 ბათუმში, 29 სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი, თანაბრად პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვიდა ცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, 27 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 სურამში, 30 გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 33 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
3: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს თითოეულს
3: და ყველას.
1: ის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პორტე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისარჯე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეს.
10: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
11: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: გადავით და საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე. რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის პირველ სესიაზე განაწილებული აბიტურიენტებიდან გამოცდაზე გამოცხადდა 95%-ზე მეტი გამოსაცდელი. მონაცემებს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს. დაიგვიანა ორმა აბიტურიენტმა მეორე სესიისთვის რეგისტრაცია ყველა საგამოცდო ცენტრში 14 საათზე დაიწყება და 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გისურვებთ წარმატებას, ნათქვამია ცენტრის განცხადებაში. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2026 წელს გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობა 83000 გადააჭარბა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. საგარეო უწყების ცნობით მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. აღინიშნა, რომ მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. რუსეთი მხარეებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეემუშაონ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში საუბარია ასევე ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობის შესახებაც. რუსეთის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიერ შეთავაზებული ნაბიჯების აქტუალობა იზრდება ნატოსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაფართოების ფონზე, მათ შორის ამ აგრესიული ალიანსის მიერ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნების ჩატარებით აღნიშნულია განცხადებაში. საქართველოსთან დიალოგი არამხოლოდ საქართველოსთვის ჭირდება და არამედ თავად ევროპული მომავლისთვისაც არის საჭირო და ეს საერთო ინტერესში შედის. აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა საქართველოს გეოგრაფიულ მნიშვნელობაზე, დაკავშირებადობაზე და ევროკავშირთან ურთიერთობებზეც ისაუბრა. მისი განცხადებით საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა ობიექტური მოცემულობაა, რომლის უგულებელყოფაც შეუძლებელია. შეგვიძლია სტრატეგიული მოთმინებით დაველოდოთ, როდის გააცნობიერებს ბრიუსელი, რომ დიალოგი არამხოლოდ საქართველოსთვის ჭირდება, არამედ ევროპული მომავლისთვისაც, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცილოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

12 საათი და 8 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, როგორც რამდენიმე წუთის წინ დაგპირდით, დაგიბრუნდით მნიშვნელოვანი მომენტებით Bet Awards-დან. მოდით გავყვეთ ქრონოლოგიურად. ესე იგი 28 ივნისს, რამდენიმე დღის წინ ლოს-ანჯელესში უკვე რიგით 26-ე Bet Awards გაიმართა. ცერემონიაზე როგორც ყოველთვის აქცენტი გაკეთდა შავკანიანი არტისტების მიღწევებზე მუსიკის, კინოს, სპორტისა და კულტურის სფეროში. დაჯილდოების ტრიუმფატორებად სამ-სამი მოგებული ჯილდოთი გეტყვით, რომ ჰიპ-ჰოპ დუო კლიპსი და ტეიანა ტეილორი მოგვევლინენ. აი ამ უკანასკნელმა საღამოზე სპეციალური პრემიაც Icon of the Year დაიმსახურა, რომელიც დაჯილდოებაზე პირველად გაიცა. მოკლედ ესეც რაღაც გარკვეულწილად ისტორიული მომენტი იყო. ტეილორისთვის ამ პრიზის მინიჭების მომენტი ღონისძიების ჰაილაითად იქცა, რადგანაც სცენაზე ესე ყველასათვის სრულიად მოულოდნელად თვით ჯენეტ ჯექსონი გამოჩნდა. იმ ფონზე, როცა ტეილორი ჯენეტს თავის მთავარ შემოქმედებით შთაგონებად მიიჩნევს, წარმოიდგინეთ რა დაემართებოდა. მის დანახვაზე ემოციები ვერ შეიკავა, ატირდა და შოკირებულმა მუხლებზეც კი დაიჭოკა. მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერი ნომინაციებში Cardi B იყო წელს,

მან 6-დან მხოლოდ 1 ჯილდო მიიღო და საუკეთესო ქალ ჰიპ-ჰოპ არტისტად დასახელდა სცენაზე რეპერი შთამბეჭდავი პერფორმანსით წარსდგა. ცერემონიის კულმინაციად კი ლორენ ჰილის პატივსაცემად გამართული 20-წუთიანი გრანდიოზული შოუ იქცა. ეს იყო ვარსკვლავური სენტიმენტალური მუსიკალური წარმოდგენა, რომელშიც ჰიპ-ჰოპისა და R&B-ის წამყვანმა არტისტებმა ჰილის კარიერის სხვადასხვა ეპოქა და მისი საკულტო ჰიტები გააცოცხლეს. აი ლორენ ჰილს სპეციალურად მისთვის დაწესებული ჯილდო გადაეცა, მას არც მეტი არც ნაკლები ცოცხალი ლეგენდის ჯილდო მიენიჭა. ლორენ ჰილმა მაყურებელს თავადაც მოუწყო სიურპრიზი და სიმღერები X Factor და Everything is Everything შეასრულა. მოკლედ, ყველაფერი რაც გიამბეთ და კიდევ უფრო მეტი, თავის ფოტო, ვიდეო მასალიანად შეგძლიათ 3w.fortuna.gz-ზე იხილოთ. მანამდე კი თავად BTWorks-ის შესახებ გეტყვით, რომ 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television-ის მიერ ტარდება და მუსიკაში და არა მხოლოდ მუსიკაში, ასევე კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს. 3w.fortuna.gr თქვენს განკარგულებაში არის, ჩვენ კი ჩვენს ეთერშიც მივაგოთ პატივი დიდებულ მუსიკოს Lauren Hill's სიმღერით Joyful Joyful. მოვისმინოთ ეს სიმღერა, ასევე ქართული ჰიტის პარკლებში ლელა წურწუმია და მაია ბარათაშვილი შემოგვიერთებიან სიმღერით ჩვენ ხარ ოცნება ჩემი. დაულოდოთ Freak Power სიმღერით Rush და ბარბადოსე ლამაზმანს რიანა სიმღერით Umbrella. აი რამდენად დაგჭირდება დღეს ქოლგა, იქნება დღე მზიანი თუ წვიმიანი, ამის შესახებ ვრცლად საათი შოგულს ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე, ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-55555.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi Certilici.
11: თორმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შუაგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 2 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე უნალეკოდ ჩაივლის და მზიანი იქნება. 21 გრადუსი არის მოსალოდნელი მესტიაში, 27 ბათუმში, 29 სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა. ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც 23 გრადუსი სითბო. სურამში 27, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 30, რუსავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 33 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის

0: მასშტაბით დღევანდელი დღე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუსს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქვართ 24 საათი.
2: 16:00-დან 9:00-ამდე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი, შენი ახალი სივრცე.
3: მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: თერთმეტი ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: გამარჯობა. ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის დრო არის. კიდევ სამი გუნდი გავიგეთ, ვინც გავიდა პლეიოფში. აქედან ორი კამბეკი იყო და ერთი კამბეკი განსაკუთრებულად მაგარი იყო. იგულისხმება ის, რომ ბელგია გახდა პირველი გუნდი, რომელმაც მოახერხა და 85 წუთზე ორბურთიანი ჩამორჩენა, ამოქაჩა ესეთ რაღაცა მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში არ მოხდარა. და რაც შეეხება ინგლისის კამბეკს, ინგლისმა ბოლოს დააკამბეკა თამაში 1966 წლის ცნობილი ფინალი გერმანიასთან მატჩი. ამაზე საუბრობ რასაკვირველია სანდრო ცნობილაძესთან ერთად. სანდრო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: აი, 85 წუთისთვის და ისედაც ბელგიას რო უყურებდი, ეგრეთ წოდებული ოქროს ბიჭებისგან, რა ვიცი, მართალი გითხე, უფრო ოქროვილი ბიჭები იყვნენ, თან ფერი რო გადაზდის უკვე და შე როგორი შტაბიშილება დაგჭა, თუმცა გაამართლა საბოლოოდ.
1: აა, ხო, მოდი ვთქვათ, რომ ბელგიის კამბეკი ძირითადად მაინც სენეგალის ნაკრების დამსახურებაა, იმიტომ რომ ცოტა რთული წარმოსადგენია, ხო? გუნდი იგებდეს მაგ დროისთვის 2-0-ს და შემდეგ ახერხებდეს იმას, რომ წააგოს თამაში. არ არის ეს თვალ ორდინალური მოვლენა და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დიდი პატივისცემით ბელგიის ნაკრებისადმი, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ სენეგალელებს ცოტა უფრო მეტად აკურატულად რო ეთამაშათ და ცოტა უფრო მეტი ყურადღება რო გამოეჩინათ. ეს ისტორიული კამბეკი ბელგიის ნაკრებისთვის არ შეფიქრე.
0: ხო, ახლა ეს რო ყოფილიყო რაღაცა არნახული შტურმი ბელგიისგან და აი ტკიპზე გოლი რომ წიფდებაო რო ვამბობთ, არ იყო მაინც ასე, ხო, ორი გოლი არ ჩანდა ყოველ შემთხვევაში თამაშველობიდან.
1: ხო, ანუ ეს არ იყო ის შემთხვევა, როცა უშუალოდ ბელგიის ნაკრებისგან ველოდებოდით აი ამ დაკამბეკებას, უფრო მოულოდნელ ხასიათს ატარებდა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. და შესაბამისად ამიტომაც ლაპარაკობთ, რომ ძირითადად ამბავი ხო აქ არის ის, რომ სენეგალელებმა უფრო წააგეს ეს თამაში, ვიდრე დაუშვათ ბელგიის ნაკრებმა მოიგო. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ღრმა პატივისცემით ისევ და ისევ ბელგიის ნაკრების მისამართით ძალიან რთული მოსახდენი იყო, რაც მათ საბოლოო ჯამში მოახდინეს, მაგრამ ნუ მოახდინეს.
0: კი ბატონო. მაგრამ რადგან ბელგიაზე საუბრობთ, იმაზე გადავიდეთ, მის მომდენო მეტოქეზე, რომელიც გუშინ გააღწია ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვადასხვა ჯერ ადრე ამას საუბარი, მაგრამ ამერიკა ბელგიასთან მე მგონი აღარ მოჩანს უკვე აუტსაიდერად. ნუ ყველაფრის გათვალისწინებით, ანუ მასპინძლის სტატუსი და ასე შემდეგ და ამერიკა ბელგია დაჭდა წყვილი, ხო?
1: ხო, ამერიკა ბელგია დაჭდა წყვილი და ამერიკის შეერთებული შტატები გეთანხმები, მე რო საერთოდ არ არის აუტსაიდერი ბელგიელებთან დაპირისპირებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ბალკონის გარეშე მოუწევს თამაში, მეცაც ვიტყოდი, რომ მინიმუმ 50-50-ია.
0: ხო, გასაგებია, ანუ კიდე ბელგიას მოუმატე, ასე რომ ვთქვა რა. იმიტომ რომ ამ ბელგიას რაღაცნაირად, ხო, თან მე ახლა ეს ევროპაში რო იყოს ეს თამაში ცხადია ბელგიისკენ გადავიხრებოდი, მაგრამ რო უყურებ სიტუაციას, მაინც არ გამორიცხავ, რომ ამერიკა მეოთხედ ფინალში აღმოჩნდეს და ნუ მე ასე რომ ვთქვა დაკმაყოფილდნენ. კარგი, რომარა ჰარი რა მოხდებოდა?
1: რომარა ჰარი მე ეჭვიმაკ, რომ ინგლისის ნაკრებს შეიძლება ვერ გადაელახა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ნაკრების ბარიერი. იმიტომ რომ ფაქტიურად ეგ თამაში მოიგო ჰარი კეინმა. ინგლისის ნაკრებში როგორც გამოაჩინა მატჩებმა, ბოლო მატჩებმა და არ გულისხმობ აქ ხორვატიასთან ჩატარებულ შეხვედრას, სადაც ინგლისელებმა მართლაც რო გაიწინეს, შემდგომ თამაშებზე უფრო მაგ აქცენტი გაკეთებული. არის რაღაც გარკვეული პრობლემები უფრო აი იმ სახის, რომ რაღაცა დელინგემის და კეინის დუო არ არის ისეთი შთამბეჭდავი და ისეთი კარგი, როგორცაც შეიძლება ჩვენ ველოდით, ხო? ორივე ბუნებრივია, რომ სუპერვარსკვლავია, ორივე ძალიან ძლიერი ფეხბურთელია, მაგრამ მათი მარგიქმედების კოეფიციენტი ერთად რო ავიღოთ, ეს

0: გამოყვილი ვერ არის ინდონეზე, რადონესაც
1: მომატების რესურს ხედავ, ანუ ეს ვერ გაამართლას თემა თუ ის რომ მაინც ერთ კიდევ ვწtildeობენ გადაანაწილონ რაღაც ძალები თუ რესურსები.
0: გაამართლას ვამბობ იმ შემთხვევაში თუ რაუშვათ არის იმის შესაძლებლობა მერე რომ რომელიმე მათგანი ჩანაცვლდეს და უშვათ ხო? აი კი ბატონო, ვერ გაამართლა და მოდი სხვა ვარიანტს ვწდი და ეს ხო ის შემთხვევაა, როდესაც ჩანაცვლება წარმოუდგენელი ამბავია, მოედანზე იქნება ორივე ყოველთვის, კეინიც და ბელინგემიც, ამიტომ აუცილებელია, სასოცხოდ მნიშვნელოვანი არის ინგლისელებისთვის, რომ მათ შეძლონ მოძებნა აი იმ აუცილებელი გასაღებისა, რომელიც მოერგება აი ამ ტანდემს და რომელიც მისცემს მერე ინგლისის ნაკრებს უკვე წარმატებულად.
1: თან სხვადასხვა მე ვიტყოდი რომ ინგლისი ყველაზე რთული მატჩი რაც უკვე ჩაატარა და მეხუთე ამაში აწიელოდება შენ საყვარელ მექსიკის ნაკრებთან, იმიტომ რომ მექსიკა ჯერ კიდევ აცტეკას ერჩება, ხო? და ახლა იქ თამაში მართლა მტრისას რა. თან დიდებულ იმაში არის აღმავლობას განიცდის მექსიკა, ხო? გოლი არ გაუშვია ბოლო-ბოლო.
0: კი, კი ბატონო, მექსიკა რჩება აცტეკაზე და მე ვერ ვიტყვი რომ ინგლისის ნაკრები ფავორიტია მექსიკელებთან.
1: ხო, მეც აი ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ რადგან ეს თამაში აცტეკაზია, მექსიკა იგებს, გოლი არ გაუშვია და თან ინგლისსაც რო უყურებთ, ნამდვილად გამოკვეთილ ფავორიტად ვერ დავასახელებდით ინგლისის ნაკრებს, მაგაში გეთახმები კი ბატონო. სანდრო, ნუ ჩვენი დრო კიცი როგორ არის და ამიტომ აუცილებლად უნდა გადავიდეთ დღევანდელ თამაშებზე. უცებ ძალიან მოკლედ შვეიცარია ალჟირში, თუ არის რომ შვეიცარია ვერ გავიდეს ამე შანსი ამის. და მე გადავიდეთ მთავარ მატჩებზე.
0: იმიტომ რომ ნაკლებად წარმომიდგენია რომ შვეიცარია ვერ გავიდეს, არაერთხელ მითხავს და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული მეორე ეშელონის გუნდებიდან შვეიცარია და ნორვეგია არიან ჩემ წარმოსახვაში ის ევროპული ნაკრებები, რომლებსაც შეუძლიათ
1: რომ კი ბატონო
0: მოსწავდნენ ამ ტურნირზე.
1: ანალოგიურად ალბათ არ ელოდები იმ სენსაციას, რომ ესპანეთი გავარდეს ავსტრიასთან, ხო? ალბათ.
0: ხო. ავსტრიის ნაკრები, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თამაში იბრძვის და არის რაღაცა სპეციფიკური მომენტები ავსტრიელების თამაში, ხო? ძალიან ისეთი კაცრი პრესინგის მცდელობა და მაქსიმალურად ხელის შეშლა მეტოქისთვის ამის მეშვეობით მაინც მე არ მგონია რომ ესპანეთთან ავსტრიელები რამეს გახდნენ. ესპანეთის ნაკრები ორი თავით ძლიერია უფრო ვიდრე ავსტრიის.
1: კი ბატონო, მეც ხო ამაში არ მგონია რომ ამ ორ მატჩში სენსაცია მოხდეს და არც ღირს ახლა რაღაცა კაი გუნდებიც ხო უნდა დარჩნენ რასაკვირველია და ნუ მთავარი მატჩი ალბათ ამ დღევანდელი სამი თამაშიდან თუ რავის გამთენი სამი მატჩიდან ალბათ მაინც მთავარი პორტუგალია ხორვატია, ხო?
0: ხო, პორტუგალია ხორვატია მთავარი მატჩია, გეთანხმები. სადაც მოდი ასე ვთქვათ, რომ ბევრი რამ შეიძლება გამოჩნდეს პორტუგალიის ნაკრებთან მიმართებაში ლაბარაკო, იმიტომ რომ მოლოდინი მაინც ყველაზე მეტი არის სწორედ პორტუგალიის ნაკრებისგან და არა ხორვატიისგან. ფავორიტი არის პორტუგალია და პირველ რიგში ვისგანაც ელოდებიან წარმატება სამ შეხვედრაში, ეს არის სწორედ პორტუგალიის ნაკრები და არა დაუშვათ ხორვატიის ეროვნული გუნდი. პორტუგალია შედგა უკვე იმ გზაზე, როდესაც იგი იქნება აუცილებლად წნეხის ქვეშ როგორც ფავორიტი და მას მოთხოვენ ყველა ვარიანტში ამა თუ იმ შეხვედრაში კონკრეტულ მატჩში წარმატებას.
1: კი, სხვა შორის, კი, მაგრამ აი წნეხი ემატება პორტუგალიას, მაგის გამო და ძალიან ბევრი ყოფილა, რომ მაგათად გუნდი, რომელიც არ არის ფავორიტი, უფრო თავისუფლად უთამაშია ამ შემთხვევაში ხორვატიას გულიცხო, რომ ეს თავი დროზე თუნდაც ბრაზილია გააგდო, იმიტომ რომ არ მიიჩნეოდა იმ მომენტში ფავორიტად და ეს პორტუგალიას კიდევ უფრო ხوار დაწნეხავს, რომელიც ისედაც კრიტიკის ობიექტი გახდა ხა ეს სამ თამაშ ჯგუფში. ну თქვათ რომ მოლოდინი არ გამართლა ასე რომ თქვა და კრისტიანოზე რა სიტყვი გაკაჩა თუ მაინც უზბეკეთის ნაირი გუნდები უნდა შეხვდეს.
0: ხო, რთულია. ახლა კრისტიანო თავისთავად ისეთი ფიგურაა, ხო, რომელზეც უშუალოდ თქმა იმისი რომ რაღაცა არ გამოუვა და რაღაცა ჩაუ

0: ეს დიდებულებას ნუ რაღაც ნაწილს მაინც აჭრდილი, მაინც რო იყოს და რაღაც კარში მაინც დაარტყას, იმიტომ რომ ნუ ერთი რო უბრალოდ ცოდვა და მეორეც ერთი კიდე, ნუ ახლა ფეხბურთი თუ ისას გვიყვარს, გვინდა ლამაზ თამაშები ვიხილოთ. სანდრო, იცი, მსოფლიო ჩემპიონატს მინდა ცოტა მოვწყდე ვისარგებლო შემთხვევით, იმიტომ რომ ახლა სხვაგანაც თუ ვისაუბრებთ მე და შენ და სხვა თემაზე მინდა უცებ გადმოხვდე მაინც რა. როგორ გონია, ჩაკვეტაძე გადასულია უდინეზეში რა, თითქმის გადაწყდა და იტალიურ ფეხბურთს მოერგება? ანუ შეძლებს მან თავის ტრამვიანობით კატენაჩოთი, როგორ გონია ეს კარგი ტრანსფერი იქნება? ლიგავს გულის ხო თვითონ სათამაშოს მიხვდი ალბათ.
1: მე მჯერა გიორგი ჩაკვეტაძეს ტალანტის, მე მჯერა იმისი, რომ ჩაკვეტაძეს შეუძლია თავის გამოჩენა, ეს მის ახალი სიმაღლეა, კარგია უოტფორდი, რა თქმა უნდა, კარგია და უშო ჩემპიონშიპი, თუმცა ყოველთვის მე მქონდა ის მოსაზრება, რომ გიორგი ჩაკვეტაძე უფრო მაღალი დონის გუნდის ღირსია და შესაბამისად უფრო მაღალი რანგის ჩემპიონატის ღირსია, ხო? იქ ცოტა
0: ხა იუვენტუსთან და ინტერთან თამაში მაინც სხვა არის ვიდრე მიდლსბროსთან მაგალითად, რა.
1: და იმას ცოტა პრიმიტივიზმი მაინც დაძდევს, ხო, ჩემპიონშიპს. გინდა არ გინდა რაღაცა ნაკლებად დაუშვა ტაქტიკური თვალსაზრისით მდიდარი ტურნირია ვიდრე სერია, ხო? ნაკლებად კრეატიული ფეხბურთელები თამაშობენ ვიდრე სერიაში და მე არ მგონია რომ ჩაკვეტაძე დაიკარგოს იტალიის ჩემპიონატში. თავარი არის ეხლა რომ მან არ მიიღოს ტრამვი და ხელი არ შეუშალოს მას აი ამ ტრამვიანობამ, თორემ ისე ხო თავის ტალანტით გიორგი ჩაკვეტაძე არის ფეხბურთელი, რომელსაც შეუძლია იტალიის სერია ითამაშოს.
0: ხო, იმედი ვიქონიოთ, რომ თავს გამოიჩენს. მადლობა სანდრო, ხვალამდე დაგემშვიდობები და ხვალ ტრადიციულ დროს ისე შევხვდებით და გავაგზავნებთ საუბარს მსოფლიო ჩემპიონატზე. მადლობა სანდრო, დაგემშვიდობები ჩვენს მსმენელსაც, ხვალამდე.
2: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. თრშე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლელა კალიჩენკო მიიღო, რითაც ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ასევე საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა. ცნობისთვის, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობის ბრალდებით წარადგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე გიორგი უძილაური მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ბექა ძამაშულმა ჟენევის მოლაპარაკებების 67 რაუნდში მიიღო მონაწილეობა. როგორც ძამაშულმა განაცხადა, ადამიანის უფლებების დარღვევისა და ჰუმანიტარული კუთხით ადგილზე არსებულ პრობლემებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა უფლებების დარღვევის განგრძობით ხასიათზე. ჟენევის ფორმატი ძალიან კარგი საშუალებაა, გვაქვს საშუალება რუსეთს მოვუწოდოთ განგზობადი დარღვევის შეწყვეტისა და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისკენ, აღნიშნა ძამაშვილმა. რუსეთი მხარებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშაონ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში საუბარია საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობის შესახებაც. რუსეთის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიერ შეთავაზებული ნაბიჯების აქტუალობა იზრდება ნატოსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაფართოების ფონზე, მათ შორის ამ აგრესიული ალიანსის მიერ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნების ჩატარებით, აღნიშნულია განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებებს უსურვებს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტიაა. დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს, მჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოებთ თქვენს მიზნებთან, აღნიშნავს პრემიერი. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლის ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2026 წელს გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობა 83000 გადააჭარბა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით, 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი დაიწყო და გაიხსნა ბიჯისთან ერთად. ამ საათის საწყისშიც ყველას მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. განსაკუთრებით კი მინდა წარმატებები უსურვო აბიტურიენტებს, რომლებიც მნიშვნელოვან და ძალიან დიდ ნაბიჯს დგავენ დღეს. კარგად მახსოვს მეც რამდენი ფიქრი და ემოცია არის გამოცდების დღეს თითოეული აბიტურიენტის გონებაში, ასე რომ ყველას სიმშვიდეს საკუთარ ცოდნაში, რწმენას და წარმატებებს გისურვებთ. მე კი დაგიბრუნდით სიახლეებით ანიმაციური ფილმის შრეკის შესახებ, რომელიც მე პირადად ძალიან მახარებს, რადგანაც ძალიან მომწონს ზოგადად ანიმაციები და კონკრეტულად შრეკიც. და თუ ადამიანი დაგისვამთ თქვენ შეკითხვას, რომ შრეკიდან ერთ-ერთი პერსონაჟი გაიხსენეო, ალბათ უმალვე პირველივე ვინც გაგახსენებს, დებატ ეს არის უსაყვარლესი და უსასაცილოესი ვირი. მოკლედ DreamWorks-მა და Universal Pictures-მა ოფიციალურად აანონსეს ახალი ანიმაციური ფილმი,

0: სახელწოდებით ვირი. მულტფილმი შრეკის სპინოფი იქნება და საკულტო ფრენჩაიზის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟის ვირის ცალკეულ წარმოშობის ისტორიას ასახავს. მოკლედ მთავარ გმირს გეტყვით, რომ ისევ და ისევ ედი მერფი გაახმოვნებს, რომელიც 2001 წლიდან ამ პერსონაჟის უცვლელი ხმა გახლავთ. ანიმაციის სიუჟეტი უშუალოდ ვირის წარსულსა და იმ თავგადასავალზე მოგვითხრობს, თუ როგორ იქცე ის იმ საყვარელ პერსონაჟად, რომელსაც მაყურებელი შრეკის სამყაროდან იცნობს. ჰოლივუდ რეპორტერის ექსკლუზიური ინფორმაციით, დანკი ეკრანებზე 2028 წლის 30 ივნისს გამოვა, მანამდე კი გეტყვით, რომ მომდევნო წელს, ანუ 2027 წლის 30 ივნისს შრეკის მეხუთე ნაწილი გამოვა. შრეკი 5 2010 წლის მეოთხე ნაწილის გაგრძელება არის. მაიკ მაიერსი, ანუ იგივე შრეკი, ედი მერფი, ზემოთ ხსენებული ვირი და კამერონ დიასი, ფიონა, კვლავ ახმოვანებენ საკულტო პერსონაჟებს. აქ შეცვლილი არაფერი არ არის, თუმცა არის სიახლე. სამსახიობო შემადგენლობა შეუერთდა ზენდეია, რომელიც შრეკის ქალიშვილს, ფელისიას ახმოვანებს. მოკლედ, ასე ეს ამბები არის გამომდინარე წინა სერიებიდან, ზოგადად შრეკის მეხუთე სერიისადმი მოლოდინები, რა თქმა უნდა, დიდი არის და ასევე დიდი არის მოლოდინი კონკრეტულად ვირზე გამახვილებული სერიისა. მე პირადად ძალიან დიდი სიამოვნებით დაველოდები და ვიხილავ ჩემ შვილთან ერთად აუცილებლად, როგორც კი გამოვა ამ ანიმაციურ ფილმებს. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ურთიერთობა საუნდტრეკით, კინომუსიკით, რომლის ფარგლებში სელინ დიონი დიდებული სიმღერით My Heart Will Go On წარდგება. შემდეგ დაველოდოთ Simply Red, სიმღერით If You Don't Know Me By Now და Betheart, სიმღერით LA Song. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდიგველის დღეს, ხუჩაბაც 2 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
2: Are you ready to go back to Titanic?
3: She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history.
4: So this is the ship they say is unsinkable.
5: It is unsinkable.
6: So grand in scale, so luxurious in its appointments, that supremacy would never be challenged.
7: And here she is.
8: We're going to America.

0: is freezing and there aren't enough boats. Jack, this is where we first met.
1: Come on!
2: God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death.
3: Реклама. Радио Фортунас ეთერში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
12: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
13: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbank EMB-ს იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMB-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMB-ში. EMB Bank წერტილი G.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
12: სამეთი საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შუაგული, ჩვენს კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. მოდით ასე ვქნათ, ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 2 ივლისს და უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან ვიზრუნოთ, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. ამასობაში კი ერი კლაპტონის სიმღერით Tears in Heaven შემოგვიერთდება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, 21 градуსი სითბო იქნება მესტიაში, 27, ბათუმში 29, თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა, ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც 23 გრადუსი სითბო სურამში, 27 ახალციხეში, ბორჯომსა და წყინვალში, გორსა და თელავში 30, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 33 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 32 გრადუს გაუდოლდება.
13: 106 და 9 FM.
14: მუდამ უკეთესი.
13: ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ფორტუნა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილიჯი.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar

0: შენი მეგობარი გზაზე.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე, ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Korzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vitaferoli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Broncomaxi, Superi, Lolu, Tashre, Tvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, მედია პარტნიორი რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუკეთესო საზაფხულო სიმღერები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ქართული ჰიტის პასორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. გადაწყვეტილება მოსამართლელ კალიჩენკო მიიღო, რითაც ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ასევე საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა. შეგახსენებთ, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობის ბრალდების წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გიორგი უძილაურმა პროცესზე თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანია დევნიდა ებრაელებსო. ამის შესახებ გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, მისივე განცხადებით საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს და სასამართლოსთან საქმის შეწყვეტის შუამდგომლობა დააყენა, თუმცა მოსამართლე მისი პოზიცია არ გაიზიარა. იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ბექა ზამაშულმა ჟენევის მოლაპარაკებების 67 რაუნდში მიიღო მონაწილეობა. როგორც ზამაშულმა განაცხადა, ადამიანის უფლებების დარღვევისა და ჰუმანიტარული კუთხით ადგილზე არსებულ პრობლემებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განსაკუთრებული ყურადღება გამოხილდა უფლებების დარღვევის განგზობით ხასიათზე. ჟენევის ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია, გვაქვს საშუალება რუსეთს მოვუწოდოთ განგზობადი დარღვევების შეწყვეტისა და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისკენ, აღნიშნავს ზამაშვილი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკად მირზოიევი ეწევა. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში

0: უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. არჩევნებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა სომხეთის დემოკრატიის სიმტკიცე. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. სომხეთი დემოკრატიის რეფორმების მშვიდობისა და ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის გზაზე წინსვლას აგრძელებს. 7 ივნის სომეხმა ხალხმა ნათლად გამოხატა თავისი არჩევანი და აირჩია დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, რეფორმები და მშვიდობა, ასევე უპირატესობა მიანიჭა ევროკავშირთან ღია და ინკლუზიურ პარტნიორობას. ახლა ეს მისწრაფებები რეალურ შედეგებად უნდა ვაქციოთ, განაცხადა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2200 საჭარბებს. ვენესუელის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების თანახმად, მიწისძვრის შედეგად 2295 ადამიანი დაიღუპა, ასევე 40500-ზე მეტი ადამიანი ამ დრომდე უგზო უკლო დაკარგულად ითვლება. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა ქვეყანაში 7-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

ხემშვიდობის 14 საათი და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას. გახლავართ გურიჩა, Coldplay ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს სიმღერით Adventure of Lifetime, თუმცა მე სულ სხვა ჯგუფზე მინდა გესაუბროთ უახლოეს წუთებში. ამ შემთხვევაში K-pop-ის თვალსაჩინო წარმომადგენლებზე, BTS-ზე უნდა გესაუბროთ, რომლებიც ნუ ჯერ ხო თავიანთი არირანგით რეკორდზე ამყარებდნენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ რეკორდთან გვაქვს საქმე. საუბარი არის მათ ტურნეზე და შემოსავალზე, რომელთაც ამ ტურნედან იღებენ. სამხრეთ კორეული ბოიბენდი BTS-ი ჟურნალ Billboard-ის ვერსიით ყველაზე შემოსავლიანი საკონცერტო კოლექტივი გახდა. მათ ლეგენდარული ჯგუფის თვით Rolling Stones-ის მიღწევა გაუმჯობესეს, რომელიც თითქმის 7 წლის განმავლობაში უცვლელი რჩებოდა. ახლავე ჩაგაყენებთ საქმის კურსი თუ რა და როგორ მოხდა. გამოცემის მონაცემებით, მხოლოდ მაისის თვეში BTS-მა 12 კონცერტი გამართა, 640,000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა და თითქმის 128 მილიონი დოლარიც გამოიმუშავა. ეს საუკეთესო ყოველთვიური შედეგი არის ტოპ ტურსის რეიტინგის ისტორიაში, რომელიც 2019 წლიდან იწარმოება. წინა რეკორდი, როგორც კი გითხარით, Rolling Stones-ს ეკუთვნოდა. 2019 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა ერთ თვეში დაახლოებით 95 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ამრიგად კი BTS-მა ეს შედეგი გაუმჯობესა. კოლექტივის მსოფლიო ტურნე აპრილში საგასტროლო საქმიანობაში თითქმის 4 წლიანი შესვენების შემდეგ დაიწყო. ესელი აქტიურად დაიწყეს ბიჭებმა, როგორც მოგიხსენებათ, მანამდე საპატიო მიზეზი ქონდათ, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში იყვნენ, ამიტომ პაუზა ქონდათ მუსიკისგან და შემოქმედებისგან აღებული. ამ დროის განმავლობაში უკვე გაყიდული არის მილიონზე მეტი ბილეთი, ტურნეს შემოსავალმა კი 200 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. წლის ბოლომდე კი მუსიკოსებს კიდევ 50-ზე მეტი კონცერტის გამართვა მოუწევთ. Billboard-ის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მიმდინარე ტურნემ შესაძლოა BTS-ის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული გახდეს და ამ მოსაზრების განხორციელებას და სისრულეში მოყვანას წინ პრინციპში არც არაფერი არ უდგას. ისეთი სტარტი აქვს აღებული, ისეთი ინერციით მიდიან, მე მგონი რომ ეს მართლაც ასე მოხდება. სწორედ BTS-თან ერთად სიმღერით Permission to Dance გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. ოდნა მოგვიანებით თვით Frank Sinatra სიმღერით I've Got You Under My Skin შემოგვიერთდება. დაველოდოთ ანსამბლ 7 კაცას. ქართული ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ სიმღერა სახელწოდებით გამოდი და უკვე YouTube-ს სიმღერის Beautiful Day დასრულებისთანავე ჩვენ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე. ამჯერად უკვე გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებს. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:00 და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეიზაჟზე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის საღებავ მიმართეთ ის.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. თაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

0: 14 საათი და 36 წუთი საქართველოში. დღემშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. ამჯერად უკვე გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის სხვალ პარასკევს 3 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღევანდელისგან განსხვავებით, ხვალ უკვე ხან მოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, თუმცა მაღალი არის ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი. კერძოდ კი +20 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 ოზურგეთსა და ფოთში, 27 ბათუმში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში, 29 ქუთაისში კი კიდევ 1 გრადუსით მეტი +30 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, დღე უნალეკოდ ჩაივლის და მზიანი იქნება, 24 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი სურამში, 28. თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +33 გრადუს გაუდოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106 და 9-ზე.
1: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-03-55-55-55.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ

0: იდანიშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1515 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, BTEC Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, BTEC, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and Sakartvelo, Bekauri Arti, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Baghi, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi GG House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
2: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თვითფასო აბიტურიენტებო დღეს თქვენს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება. ამ დღემდე დიდი შრომით, მონდომებითა და მიზანდასახულობით მოხვედით და ახლა გაქვთ შესაძლებლობა თქვენი ცოდნა და შესაძლებლობები სათანადოდ წარმოაჩინოთ. აცხადებს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი. ყაველაშვილი აბიტურიენტებს წარმატებასა და დასახული მიზნების მიღწევას უსურვებს. გახსოვდეთ, თქვენი ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და მიღწევებით ყოველთვის საქართველოს სამსახურში უნდა დარჩეთ. ესაა თითოეული ქართველის მისია, აღნიშნავს პრეზიდენტი. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობა 83000 გადააჭარბა. არაადეკვატური ადამიანია მიხეილ სააკაშვილი და ეს არაადეკვატურობა გარკვეულწილად განაპირობებს სექტის ჩამოყალიბებას, რომელიც ამ არაადეკვატურობის მიუხედავად ერთგული და თავდადებული მხარდამჭერია. უნდა ხაბეშულს დაამცირებს, უნდა ბოკუჩავას და სულმალე ალბათ ჟორჟოლიანსაც მიადგება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით არაადეკვატური ქცევა მიხეილ სააკაშვილის პიროვნებისთვისებაა, რომელიც ყოველთვის იმავენაირად ექცეოდა საკუთარ ქვეყანას. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ხაბეშვილი აცხადებს, რომ ხალხის სამსახურისთვის თანამდებობა მას არ სჭირდება და მისი მთავარი ამბიცია ბრძოლასა და საქმეში პირველობაა. ხაბეშვილი განცხადებაში წერს ოპოზიციის ერთიანობის საკითხზე და ამბობს, რომ არაპირებს რაიმე პროცესში შემაფერხებელი იყოს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და ხალხთან ერთად როგორ მიიყვანს ბრძოლას ბოლომდე. არანაირი თანამდებობა არ მჭირდება იმისათვის, რომ ვემსახურებს.

0: უყუროთ ჩემს ხალხს, აღნიშნავს ხაბეიშვილი. დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, მას ხშირი შეხება ჰქონდა სამსახურებრივად ვილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს. ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ვილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ამას გარკვეული სახის ინფორმაციები აქვს და შეუძლია ეს ინფორმაციები სასამართლოს მიეწოდოს. დღეს სასამართლოში გრიგოლ ვილუაშვილის ბრალდების საქმეზე მტკიცებულებების გამოკვლევა გაგრძელდება, აღნიშნავს პროკურორი. ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, თავს დამნაშავედ არცნობს. გიორგი უძილაურმა პროცესზე თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანია დევნიდა ებრაელებსო. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს და სასამართლოსთან საქმის შეწყვეტის შუამდგომლობა დააყენა, თუმცა მოსამართლემ მისი პოზიცია არ გაიზიარა. შეგახსენეთ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია კანკია შემოგიერთდებათ. ხის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: კლიმასტონი. ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები. სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა. ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%

0: $6.8%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო,
1: რადგან მე დაკარგ გაჩენა გვერდისაი, შენი მკვიდრი ყველა კარგი ფეხის ვარ.
0: არ მოგაკლებს ალა ჰობო გალობას, ნაგივას ამუჩ

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ

სამყაროსთვის საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

toi et moi. 15 საათი და 28 წუთი შესრულდა საქართველოში ფრანგული სიტყვოება. ჟღერს თქვენი რადიო მიმღებებიდან ჯოდასენის წყალობით და დამსახურებით. ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს უახლოვდება, თუმცა მანამდე გვაქვს რა დრო და შესაძლებლობა. რამდენიმე წუთში მას შემდეგ რაც ეს სიმღერა დასრულდება, გავალთ რეკლამას და დავბრუნდებით. მე უკვე ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ პარასკევს 3 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება.

0: ზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად ესპეში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ისინდაც რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g
5: მაშასე 15:33 შესრულდა საქართველოსში. აქვე პირველ რიგში ჯერ მადლობას გადაგიხდით იმისათვის, რომ მოყოლებული დილის 9 საათიდან ვიდრე აქამდე იყავით და ხართ ჩემთან ერთად და რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ ხართ რადიო ფორტუნას მსმენელები. დღევანდელი 2 ივლისის დილა და დღევანდელი დღის საკმაოდ დიდი მონაკვეთი ერთად გავატარეთ. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით მომდევნო შეხვედრამდე. ჩვენი მომდევნო შეხვედრა კი უკვე ხვალ 4-ის ნახევარზე ამავე დროს შედგება. მანამდე კიმ გაგაცნობთ როგორც დაგვერდით ამინდის პროგნოზს, კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 3 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში ხვალ უკვე ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები, თუმცა მაღალი არის აერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ოზურგეთსა და ფოთში, 27 ბათუმში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, 28 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 24 სურამში, 32 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსი თმეტი პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
6: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს თითოეულს
6: და ყველას.
1: ის თუ

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე

0: ენი საქმიანობას კაპთან ერთად აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: გრძნობთ ზაფხული უკვე ახლოსა შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ ენდეთ გამოცდილებას ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა დაგვირეკეთ 2-36-11-12 გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში ბათუმში ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr
2: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: 15:49 საქართველოში დღე მშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დაღიდან 10-9 სტუდიას დობო შემოუერთდი და ავაპირებათ ამდე გაგიწევთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბუნებრივია ჩემთვის ჩვეულად უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგძლიათ თვალიადენოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე რომელიც ერთი ურცე შეერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტია მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია. The

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა. 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. საქართველოს მხარემ წვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენისა და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად უძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას. რუსეთსა და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა ჩვეული პრაქტიკის მსგავსად მოლაპარაკებების მაგიდა დატოვეს დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ტოლვილების საკუთარ სახლში დაბრუნება შეეხებოდა ნათქვამია ინფორმაციაში. გამოშვებას სხვა სიახლებით განვაგრძობ ნაციონალური მოძრაობა ესის ბედი ღბალია, რომელიც საკუთარი დესტრუქციითა და ანტიეროვნული სამშობლოსადმი მტრულად განწყობილი ქმედებებით გამოიწვია ამ აგენტურის ჯგუფმა. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას განაცხადა. მისი შეფასებით აგენტურას არანაირი ადგილი არ აქვს და არ ესაქმება ქვეყნის მართვაში, აცხადებს მათიკაშვილი. რაც შეეხება ალიანსს, მათიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის მეორე დანაყოფია, რომელიც დაკომპლექტებულია ისევ გაცვეთილი პოლიტიკური სახეებით. ძვირფასო აბიტურიენტებო, დღეს თქვენ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება ამ დღემდე დიდი შრომით, მონდომებითა და მიზანდასახულობით მოხვედით. ახლა გაქვთ შესაძლებლობა თქვენი ცოდნა და შესაძლებლობები სათანადო წარმოაჩინოთ, განაცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა. ყაველაშვილი აბიტურიენტებს წარმატებასა და დასახული მიზნების მიღწევას უსურვებს. გახსოვდეთ, თქვენი ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და მიღწევებით ყოველთვის საქართველოს სამსახურში უნდა დარჩეთ.

0: ათითეული ქართველის მისია წერს მიხელ ყაველაშვილი. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლის ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2026 წელს გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობა 83000 გადააჭარბა. ამოშობას მსოფლიო ამბებით განვაგრძო. ბლიეტუბის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა, რომ საპარლამენტო პარტიები მხარს უჭერენ კონსტიტუციიდან იმდებულების ამოღებას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას კრძალავს. გეოპოლიტიკური სიტუაცია უარესდება, ჩვენი კონსტიტუცია მაშინ დაიწერა, როდესაც გეოპოლიტიკური ვითარება სრულიად სხვა გვარი იყო, აღნიშნა გიტანას ნაუსედამ. ის თქმით, უახლოეს მომავალში ქვეყანაში ბირთვული იარაღის განთავსება არ იგეგმება, თუმცა ქვეყანა შეზღუდული არ იქნება იმ შემთხვევაში, თუ მომავალში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარემოებები შეიცვლება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando sa informacio sansa. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
2: 16 საათი 4 წუთი საქართველოში. უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 106.9 მედობოვარ დღემშვიდობის უკლუბო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ დღის ახალ პლეილის Earth, Wind and Fire გახსნის, რომელიც Billboard-ის სტაფმა ყველა დროის 50 საუკეთესო რიტმენდ ბლუზ ჯგუფ შორის პირველ ადგილზე დაასახელა. ცნობისთვის, რეიტინგის შედგენისას მუსიკალური გამოცემის გუნდი ეყრდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა კოლექტივების მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, სცენაზე ყოფნის ხანგრძლივობა, კულტურული გავლენა ცვლილი რიტმენდ ბლუზისა და ჰიპ-ჰოპის განვითარებაში და მუსიკალური მემკვიდრეობა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ხუთეულში შედიან და Earth, Wind and Fire-ს მოჰყვებიან ისეთი ბენდები, როგორებიცაა The Temptations, Lions of Family Stone, The Isley Brothers და The Supremes.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი

0: ვინ თავისუფლდი ხავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-19-55. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Edit. 4, 3, 2, 3.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაფოჯი პონე, იმოგზაურეთ კომფორტულად Via Reis-ში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკლეს.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-00
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
12: გამშვიდობის უსმენთ ფორტუნა სტუდიაში დობო მუშაობ. დროა გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ ივლისის მესამე დღისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 20 გრადუსამდე გათვება ჰაერი მესტიაში, 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ფოთში, პლუს 27 ბათუმში, პლუს 28 სოხუმში, პლუს 29 ზუგდიდში, პლუს 30 ქუთაისში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდების სურამში, 28 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, პლუს 32 გორსა და თელავში, პლუს 34 რუსთავში და ბოლოს. მზიანი იქნება პარასკევი ქვეყნის დედაქალაქში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 3 ივლისისთვის.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-1313-1313.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: Proshin, Vileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Cinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compact, Nua, Vitaferoli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, მედია პარტნიორი რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: შენთან მოვდივარ სტეფანეს შესრულებით ერთ-ერთი გამორჩეული და რომანტიკული ქართული ჰიტი, რომელიც ეცუნება საყვარელი ადამიანის მონათლებასა და გრძნობების გულწრფელად გამოხატვას. სიმღერამ დამეთანხმებით მალევე მოიპოვა მსმენელის სიმპათია და დღემდე აქტუალურ სასიყვარულო ბალადად რჩება. სხვა შორის სიმღერაზე გადაღებული კლიპი, რომლის რეჟისორიც გრიგორ დემეჟიევია, სრულად უსვამს ხასტრეკის ემოციურ განწყობას. 16 საათი 56 წუთი საქართველოში, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები. უკვე ხუთზე კი დაუდეთ ნათია კანკიას, რომელიც იმ ამბებით შემოგვერცდება, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს. გარეთ წინგელდებათ ფორტუნას 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. საქართველოს მხარემ წვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენისა და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას რუსეთისა და საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებს. ლაპარაკული პრაქტიკის მსგავსად მოლაპარაკებების მაგიდა დატოვეს თხის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებული პირებისა და ტოლვილების საკუთარ სახლში დაბრუნება შეეხებოდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობ. დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, მას ხშირი შეხება ჰქონდა სამსახურებრივად ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს. ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მას გარკვეული სახის ინფორმაციები აქვს და თუ შეუძლია ეს ინფორმაციები სასამართლოს მიაწოდოს, დღეს სასამართლოში გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალდების საქმეზე მტკიცებულებების გამოკვლევა გაგრძელდება, აღნიშნა პროკურორმა. ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, თავს დამნაშავე და არცნობს გიორგი უძილაურმა პროცესზე თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანია დევნიდა ებრაელებსო. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, მისი თქმით, საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს და სასამართლოსთან საქმის შეწყვეტის შუამდგომლობა დააყენა, თუმცა მას მოსამართლემ მისი პოზიცია არ გაიზიარა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთ სამმართველოს უფროსი და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. ძვირფასო აბიტურიენტებო, დღეს თქვენ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება. ამ დღემდე დიდი შრომით, მონდომებითა და მიზანდასახულობით მოხვედით და ახლა გაქვთ შესაძლებლობა თქვენი ცოდნა და შესაძლებლობები სათანადოდ წარმოაჩინოთ. ამის შესახებ მიხეილ ყავალაშვილმა განაცხადა პრეზიდენტი. აბიტურიენტებს წარმატებასა და დასახული მიზნების მიღწევას უსურვებს. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო.

0: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2026 წელს გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობა 83000 გადააჭარბა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერცდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა. 106.9.

6-4 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც ისე ვახართ, ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 6-9 სტუდიაში. დობო ვაგრძელებ მუშაობას, თუ ახალი სერიალის ძიებაში ხართ, მაშინ სიახლე მაქვს თქვენთვის, ვინაიდან გუშინ Prime Video-ზე. ახალი სერიალის L პრემიერა შედგა სატელევიზიო შოუ 2001 წლის ფილმის ქერატმიანი ადვოკატი. პრიკველია და ფოკუსირებულია კინოსურათის მთავარი გმირის L Woods-ის ადრეულ პერიოდზე. სერიალში მოქმედება 1995 წელს ვითარდება და მასში მთავარ როლს ამომავალი ვარსკვლავი ლექსი მინეტრი ასრულებს. აღსანიშნავია, რომ პროექტის აღმასრულებელი პროდიუსერი თავად Reese Witherspoon-ი გახლავთ, რომელმაც L Woods-ი ორიგინალურ ფილმში და მის 2003 წლის გაგრძელებაში განასახიერა, როგორც ცნობილია, სერიალი უკვე გახანგრძლივდა მეორე სეზონით. Pharrell Williams-ი უერთდება დღის Playlist Fortuna-ზე, რომელმაც Louis Vuitton-ის მამაკაცის ხაზის ახალი კოლექცია წარადგინა, რომელიც ზღვით, სანაპიროთი და სერფინგის კულტურითაა შთაგონებული. მე შეგახსენებთ, რომ ფარელი ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზის შემოქმედებით ხელმძღვანელად 2023 წლის 14 თებერვალს დაასახელდა. მან სადებიუტო კოლექცია ბრენდისთვის 2024 წლის ივნისში წარადგინა. დიზაინერის რანგშიც საგულისხმოა, რომ არტისტი შეუდარებელია და ამაში თავადაც დარწმუნდით და ნახეთ მისი უახლესი კოლექცია ლუი ვიტონისთვის ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w@kalmatron.g.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ირლანდიელი მომღერლის რონან კიტინგის მიერ შესრულებული ცნობილი პოპ ბალადა, რომელიც სინდი ლუპერის 1983 წლის საკულტო ჰიტის cover ვერსიაა, Time After Time ჟღერდა დალღიდან 1609, რომელიც კიტინგმა თავის რეპერტუარს მოარგო და 2009 წელს გამოცემულ მეხუთე სტუდიურ ალბომში Songs For My Mother შეიტანა. ეს გახლავთ დისკი, რომელიც არტისტმა დედის ხსოვნას მიუძღვნა. რეკლამაზე გავდივართ, რომლის შემდეგ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ხაკ ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-1-44.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
0: მაშას როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 26 გრადუსი სიტყვა იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, +27 ბათუმში, +28 სოხუმში, +29 ზუგდიდში, +30 ქუთაისში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის პარასკევი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 32 გრადუსი სიტყვა იქნება გორსა და თელავში, +34 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი ელის ხვალ დედაქალაქს სამივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუს გაუტოლდება.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032 206 0061.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დას ნების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 229 0611.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
10: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpichkupi, iPostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Arti, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico

0: ESPE, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender, Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
1: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 18 30

ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის დაუვიწყარი თავგადასავლები. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: კაილი მინოგი ფორტუნას დღის ეთერში, რომელიც 28 მაის 58 წლის გახდა, გახსენებთ, რომ დაბადების დღემდე Netflix-ზე გამოვიდა არტისტის სახელი დოკუმენტური სერიალი სახელწოდებით კაილი. ეს გახლავთ სამნაწილიანი პროექტი, რომელშიც შემსრულებელი მის ცხოვრებაში არსებულ უმძიმეს და ამავე დროს ყველაზე ნათელ მომენტებს იხსენებს. ბუნებრივია, დაინტერესების შემთხვევაში საკულტო მომრლის გულახდილ და ემოციურ აღიარებებს, რომლებიც მან სერიალში გააკეთა, გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Giza. კლასიკური მუსიკის მორიგი ნაწარმოები მოვისმინოთ ამ საათის ბოლოსაც, 18 საათიან საინფორმაციო გამოშვებამდე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: კედი. საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისში კარტოზიას ქუჩაზე ყაჩაღობა მოხდა. როგორც ცნობილია, მამაკაცმა მოქალაქე დააყაჩაღა. სამართალდამცავებმა აღნიშნული პირის ხელკვალზე დააკავეს ადგილზე პოლიციელები და ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 169 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გარღმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. საქართველოს მხარე მწვავედ დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენისა და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას. რუსეთისა და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა ჩვეული პრაქტიკის მსგავსად მოლაპარაკებების მაგიდა დატოვეს დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ტოლვილების საკუთარ სახლში დაბრუნება შეეხებოდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. განმოგზობ გამოშვებას დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი. მას ხშირი შეხება ჰქონდა სამსახურებრევად ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს. ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მას გარკვეული სახის ინფორმაციები აქვს და შეუძლია ინფორმაციები სასამართლოს მიაწოდოს. დღეს სასამართლოში გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალდების საქმეზე მტკიცებულებების გამოკვლევა გაგრძელდება, აღნიშნა პროკურორმა. ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, თავს დამნაშავე და არ ცნობს, გიორგი უძილაურმა პროცესზე თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანია დევნი და ებრაელებს. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა. მისი თქმით, საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს და სასამართლოსთან საქმის შეწყვეტის შუამდგომლობა დააყენა, თუმცა მოსამართლემ მისი პოზიცია არ გაიზიარა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დილიდან დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში მიმდინარეობს. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22-ის ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2026 წელს გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობამ 83000 გადააჭარბა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ჩვენ ერთმანეთ ზუსტად 1 საათში რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში გადაცემა დღის თემის ფორმატში შევხვდებით, სადაც დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დრო თითქოს დნება, თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს Fortuna 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 609 სტუდიიდან ისევდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ყოველაც ოქრო სტანდარტით FM-ზე Miley Cyrus მაგახსნა საღამოს პლეილისტი რომელიც Barbie Signature-ის საკოლექციო ხაზის ახალი სახე გახდა კომპანია Mattel-მა ოფიციალურად წარადგინა ექსკლუზიური თოჯინა რომელიც არტისტის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ და დასამახსოვრებელ იმიჯს იმეორებს Barbie-ს ახალი მოდელი შტაგონებული გახლავთ Cyrus-ის ვიზუალით სიმღერის Golden Burning Sun მუსიკალური ვიდეოდან, რომელიც მისი ალბომის Something Beautiful მუსიკალური ფილმის ნაწილია. თოჯინას აცვია შავი ტყავის ორნაწილიანი კომპლექტი, გამორჩეული ქუდიანი ქურთუკით, რომელიც ორიგინალში მომღერლისთვის მოდის საქმა ალაია სპეციალურად ინდივიდუალური შეკვეთით შექმნა. საკოლექციო ფიგურას კომპლექსში მოყვება მზის სათვალე, მაღალხუსლიანი ფეხსაცმელი და მიკროფონი, რომელიც არტისტის ვოკალურ კარიერასა და ეპოქალურ ხმას უსვამს ხას. თავად მუსიკოსისთვის ეს კოლაბორაცია ემოციური და სიმბოლური აღმოჩნდა. Barbie Signature-ის კოლექციის ეს მოდელი კი უკვე ხელმისაწვდომია წამყვან საერთაშორისო პლატფორმებსა და Mattel-ის ოფიციალურ ონლაინ მაღაზიაში მისი ღირებულება $60. აქვე შეგახსენებთ, რომ ახლახან Miley Cyrus Hollywood-ის დიდების ხეივანში საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი გაუხსნეს. ამ მოვლენას კი ისტორიული მნიშვნელობა ჰქონდა, ვინაიდან Miley გახდა ბოლო 4 წლეულის განმავლობაში, კონკრეტულად კი 1990-იან წლებში დაბადებული პირველი ხელოვანი, ვინც ხეივანში ვარსკვლავი მიიღო. 33 წლის არტისტ Hollywood-ის კომერციულმა პალატამ ვარსკვლავი რეკორდინგ კატეგორიაში გაუხსნა, რაც ბუნებრივია ხას უსვამს მის მუსიკალურ გავლენას, რომელიც 20 წელს ითვლის. ვინ არიან 2026 წლის კლასის სხვა ის წევრები, რომლებიც

0: წლის ბოლომდე საკუთარი სახელობის ვარსკვლავებს მიიღებენ ხეივანში, მათ ჩამონათვალს შეგიძლიათ სხვა ბევრ საინტერესო ამბავთან ერთად გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталеби Facebook-гвердзе. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტელის გელით. დიმისტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: Amalfi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესია. ტელეფონი 032-2560-220.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში 6.

0: 8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
2: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.64 თეთრი, ხოლო ევრო 3.1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოსი შესაძლოა ზესუმზირის ზეთი გაძვირდეს. ამის მიზეზი მთავარი იმპორტიორი ქვეყნის მიერ ზეთის ექსპორტზე გაზრდილი საბაჟო გადასახადია. საგულისხმოა, რომ წელს საქართველოს ზესუმზირის ზეთის იმპორტი უკვე 14.6%-ით გაუძვირდა. თუკი 2025 წლის იანვარ-მაისში ქვეყანა 1 ლიტრ ზესუმზირის ზეთში საშუალოდ $1.37 სიხდიდა, მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში ეს მაჩვენებელი $1.57-ამდე გაიზარდა. საქართველოს ზესუმზირის ზეთის უმსხვილესი მომწოდებელი რუსეთია, მისგან ქვეყანა ის უდიდეს ნაწილს საერთო მოცულობის 82.8%-ს ყიდულობს. ავიაკომპანიამ One Click Airways ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში პირველი ფრენა შეასრულა. რეისი Boeing 737 ტიპის აერო ხომალდი თელავივიდან ბათუმის მიმართულებით განხორციელდა. One Click Airways ბათუმიდან თელავივის მიმართულებით კვირაში ორჯერ ყოველ ხუთშაბათსა და კვირას იფრენს, მომდევნო კვირიდან კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტინანაც. One Click Airways პირველი ქართული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, რომელმაც ოპერირება 2025 წლის 25 ოქტომბერს დაიწყო და მას შემდეგ არაერთი ჩარტერული რეისი შეასრულა. ჰორმუზის რუტეში ნაოსნობის აღდგენის და ოპეკის მხრიდან მიწოდების ზრდის მოლოდინის ფონზე დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე ნავთობის ფასი მკვეთრად დაეცა, კერძოდ დასავლეთ ტექსასურის და გლობალური ეტალონის ბრენტის ღირებულება $67-$70 ფარგლებშია, რუსული ურალის ფასი კი $56 ადგენს. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს პროგნოზით მიწოდების მკვეთრი ზრდის ფონზე 2027 წლიდან სანავთობო ბაზარზე ახალი პრობლემა გაჩნდება, ჭარბი მიწოდება, რაც ნავთობმომპოვებელი სახელმწიფოების საბიუჯეტო შემოსავლებს მკვეთრად შეამცირებს, რადგან ენერგო რესურსების ღირებულება გლობალურად დრამატულად შემცირდება. და ბოლოს, 2027 წლის პირველ ნახევარში ბარსელონაში ექსპლუატაციაში შევა ახალი სარკინიგზო ხაზი სახელწოდებით R Airport, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს El Prat-ის აეროპორტის ორივე ტერმინალთან დააკავშირებს. ბარსელონის ცენტრში მდებარე სადგურიდან Paseo de Gracia პირველ ტერმინალამდე მგზავრობის ხანგრძლივობა 20 წუთზე ოდნავ მეტი იქნება და მატარებლები 15 წუთიანი ინტერვალით იმოძრავებენ. ხაზის საერთო სიგრძე 22.7 კილომეტრია და ის 9 სადგურს მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ მატარებლების დიზაინი მოგზაურთა საჭიროებებზე ამორგებული და მოიცავს განიერ გასასვლელებს, ბარგის შესანახ სივრცეებს, ფრენების შესახებ ინფორმაციის რეალურ დროში ამსახველ მონიტორებს, USB პორტებსა და უსადენო ინტერნეტს. თითოეულის შემადგენლობაში 656 მგზავრი ეტევა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ხვალამდე. გემშვიდობებად, შეგახსენებთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.lg.
7: საღამომშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით დავყიდან 106-დან 9, რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზი

ზერებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 20 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 26 გრადუსი სითბო იქნება ფლოტსა და ოზურგეთში, +27 ბათუმში, +28 სოხუმში, +29 ზუგდიდში, ქუთაისში ტემპერატურის 30 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 32 გრადუსი სითბო იქნება, გორსა და თელავში +34, რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდიელის პარასკევს დედაქალაქს 3 ივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუსს გაუტოლდება.

0: მეტი ვიდრე იატაკი.
1: Somehow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა, რომლის ფარგლებში უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვერთდება. ეთერში რუსეთი მხარებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშაონ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი 30 ივნის 1 ივლის ჟენევაში გაიმართა სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შესახებ საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდი. მასში მონაწილეობა მიიღეს აფხაზეთის რესპუბლიკის, საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გაეროს, ეუთოსა და ევროკავშირის თანათავმჯდომარეობით. რუსული მხარე მოწოდებით გამოვიდა დისკუსიების არსებული მანდატის შესაბამისად, რომ მიღებულ იქნას პრაქტიკული ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს აფხაზეთის რესპუბლიკისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მტკიცე უსაფრთხოებას. საუბარია საქართველოსა და ორ სუვერენულ რესპუბლიკას შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების შემუშავების შესახებ. შეთანხმების მიღწევა მთელ რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში საუბარია საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობების შესახებაც. რუსეთის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიერ შეთავაზებული ნაბიჯების აქტუალობა იზრდება ნატოსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაფართოების ფონზე, მათ შორის ამ აგრესიული ალიანსის მიერ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნების ჩატარებით აღნიშნულია განცხადებაში. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით თბილისის მხრიდან ჰუმანიტარული დღის წესრიგის გარკვეულ საკითხებზე სპეკულაციების გაგრძელება მიუღებელია. მორიგი რაუნდის წინა დღეს კიდევ ერთხელ იქნა მიღებული უკიდურესად პოლიტიზირებული გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ, რომელსაც საქართველო ყოველწლიურად წარადგენს. ეს არსებული შეთანხმების დარღვევით მოხდა, რომელთა თანახმად ამ საკითხის განხილვა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში უნდა მოხდეს და არა იმ პლატფორმებზე, სადაც სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლებს წვდომა არ აქვს და ქართულ მხარესთან დებატებში თავიანთი ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა არ აქვს, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყება. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. ბატონო ნიკა, საღამო მშვიდობის. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ გვერთვებით და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
2: საღამო მშვიდობის, თქვენს მადლობა მოწვევისთვის.
1: ბატონ ნიკა, მოდით დავიწყოთ რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით. რუსეთი მხარებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშაონ, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ გავრცელდა. ბატონ ნიკა, რას ნიშნავს ეს განცხადება, რომ გითხრათ?
2: ბუნებრივია, ნათლა ჩანს, რომ როგორ ერევა თქვა რუსეთი საქართველოსში და საქმეებში თავისთავად და რომ რუსეთი არცებს პატივს საქართველოს სუვერენიტეტს და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. არ აქ ნათლა ჩანს, რომ როდესაც იდის თქვა იქ ევროპის კრიტიკა, რომ თურმე ევროპა ერევა თქვა საქართველოსში და საქმეებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როგორ ერევა ევროპა თქვა, ხო, უსვალოთ ევროკავშირი საქართველოსში და საქმეებში, როდესაც ევროკავშირი მთლიანობაში და ევროკავშირის თითოეული სახელმწიფო პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და თავისთავად საქართველოს დამოუკიდებლობას, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, ხო? რა შეეხება რუსეთს, ნუ რუსეთს მხრიდან, ასე იგი კრემლის მხრიდან მორიგი ბოდიშ მხრიდან თავხედური განცხადება გაიწვის, რომ თითქოს საქართველომ უნდა მოაწოდოს ხელი შეკრულებას აფხაზეთის, ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან, ხო? საქართველო, რა თქმა უნდა, არ არის ვალდებული მოაწეროს თქვა ხელი თავდასხმელობის შესახებ ხელშეკრულებას მის შემადგენლობაში, სამართლებრივი თვალსაზრისით, ხო, დე იურე თვალსაზრისით, საქართველოს შემადგენლობაში შემავალ სუბიექტებთან, ხო? იმიტომ რომ არც აფხაზეთი და არც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი თავისთავად არ წარმოადგენენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, ამიტომაც არანაირ თავდასხმელობის ხელშეკრულებაზე ოფიციალურად თბილისმა ბუნებრივია ხელი არ უნდა მოაწეროს და არც მოაწეროს, ხო? ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, ხო? და თავისუფლად ვინ უნდა მოაწეროს ხელი თავდასხმელობის შეთანხმებას, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. ამიტომაც სწორედ რუსეთმა, რუსეთი არის აგრესორი სახელმწიფო, რომელმაც მოახდინა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია, შესაბამისად რუსეთი არის ვალდებული ამ შემთხვევაში, რომ საქართველოს წინაშე აიღოს ვალდებულება თავდასხმელობის შესახებ.
1: აი ამ შემთხვევაში როგორი უნდა

0: იყოს, ვთქვათ, ოფიციალური თბილისის პასუხი ამ განცხადებაზე, ბატონო ნიკა?
1: ჩემს აზრით უნდა იყოს პასუხი შემდეგი, რომ საქართველოს ზატარი ხელი მოაწოდოს ხელშეკრულებას თავდაუსხმობის შესახებ რუსეთის ფედერაციასთან, ვინაიდან და რადგანაც არც აფხაზეთი და არც ეგრეთ წოდებული საპროტესტო არ წარმოადგენენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და შესაბამისად საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს, ხოლო რაც შეეხება რუსეთის ფედერაციას, რუსეთის ფედერაცია წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის სუბიექტს. იგი სხვა საკითხია, რომ თქვა, ეს არის იმპერიალისტი ქვეყანა, ეს არის აგრესორი ქვეყანა თავისთავად, მაგრამ გვინდა თუ არა თქვა, ნუ სახელმწიფოა და წარმოადგენს თქვა ესე იგი საერთაშორისო სამართლის სუბიექტს. ამიტომაც საქართველო კი ბატონო საწყობთან გამოხატავს ხელი მოაწოდოს შეთანხმებას რუსეთთან, ხო? თავისთავად, ხო, მაგრამ რუსეთის პოზიცია რა არის? რომ თითქოს თქვა ეს რუსეთის პრობლემა არ არის, თქვა ეს პრობლემა არსებობს არა მოსკოვსა და თბილისის შორის, არამედ პრობლემა არსებობს თბილისს და ცხინვალს და თბილისს და სოხუმს შორის. ნუ მითუმეტეს რომ თქვა ეს სახელები სოხუმი და ცხინვალი მოგესწრებათ რომ ესე იგი სპეციალურად არის რუსულ ენაზე რუსეთს მიერ დამახინჯებული, ხო? ანუ ნაცვლად იმისა რომ თქვა გამოიყენონ მაგალითად ქალაქის ოფიციალურ სახელწოდება სოხუმი იძახიან სოხუმ და ცხინვალ. ცხინვალის ნაცვლად. ხო, მეტად დააკარგეთ იციან სხვათა შორის იმის შესახებ რომ თქვა ქართულ ენაში თქვა ხო თქვა ყველა სიტყვა თარდება ხმოვანზე ხო თავის თავად ხო ამიტომაც სპეციალურად თქვა თახმოვანზე ცხინვალ და სუხუმ იხენებენ თქვა აღნიშნულ ტერმინებს ხო კი ბატონო ხო და ბუნებრივია ესე იგი ამ შემთხვევაში რაც შეეხება კიდევ ეს საქმეს უნდა დაგვაწყოს რომ რუსეთის დელეგაციამ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ დელეგაციებთან ერთად მათ ოფიციალურად დატოვეს ისევ და ისევ თქვა ხო შეხვედრა კიდევ ერთხელ ჩაშალეს მათ შეხვედრა ესაც საქმე მიდგა საკითხზე რომლის თანახმადაც ესე იგი იძულებით გადაადგილებულ პირებს ხო უფლება აქვს დაუბრუნდნენ საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებს ხო იგულისხმება რა თქმა უნდა დემნილები როგორც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიიდან ასევე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან ხო კი ბატონო ხო ეს ადამიანები ხო თქვა მათ თავიანთ სამხარი გააჩნდათ რომელიც გადაუწვეს თქვა ხო ვინმე სხვა ცხოვრობს და ვიცით რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეის პარკლებში უკვე რიგით რაღაც მეთხუთმეტე რეზოლუცია იყო მიღებული სადაც გაერო აღიარებს იმ ფაქტს და გაეროს წევრი ქვეყნების და შესაბამისად სოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობა ასე იგი მხარს უჭერს იმ იდეას რომ იძულებს გადაადგილებულ პირებს აღსუფება დაუბრუნდეს საკუთარ სახლებს და რუსეთი არ იღებს ვალდებულებას აი ეთნიკურ წმენდაზე რომელიც განხორციელდა მარიონტულ რეჟიმებთან ერთად ხო ვიცით რომ საერთო ჯამში დაახლოებით 300,000-მდე დევნილი ყავს საქართველოს ხო ის ადამიანები რომლებიც კანონიერად ცხოვრობდნენ როგორც აფხაზეთის ასევე ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე ხო ვიცით რომ კონფლიქტამდე ქართველების ყველეთი წილი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას შეადგენდა 44,000 ადამიანს ხოლო ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტის დაწყებამდე ქართველთა ყველეთი წილი შეადგენდა თითქმის 30% და ამ ადამიანებს და თან ეს ადამიანები ცხოვრობენ თქვა თავის ისტორიულ მიწაზე ხო? იმიტომ რომ მოგესწრებით როგორც აფხაზეთი ასევე სამაჩაბლო წარმოადგენენ ისტორიულად ეკუთვნოდნენ და ეკუთვნიან დღესაც და მომავალშიც რა თქმა უნდა ნუ თქვა იურე ყოველთვის იქნებიან საქართველოს შემადგენლობაში და ღმერთფაქტასო დადგება ის რომ როდესაც თქვა დეფაქტო აღდგება ასე თქვა საქართველოს კონტროლი და შესაბამისად უკვე იურისდიქცია საქართველოს ორ ისტორიულ რეგიონზე ხო და აკადემიკ კიდევ ერთხელ გამოსცა ეს არაკონსტრუქციულობა რასაც რუსეთი ავლენს ხო მათ დატოვეს შეხვედრა ანუ წარმოიდგინეთ რომ ეთიკური წმენდა განხორციელდა შესაძლოა აი მე მინდა რადიოსპენდას შევახსოვროთ თქვენს დებატით ხო აი მაგათაც იგი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ეთნიკური წმენდის ფაქტი აღიარებულ იქნა ეუთოს სამიტებზე, მათ შორის ეუთოს ბუდაპეშტის 1995 სამიტზე და ლისაბონის 1996 სამიტზე. ხო, სხვა სხვაშეს მაშინ ნუ ჯერ კიდე პუტინი არ იყო პრეზიდენტი, ელცინი იყო პრეზიდენტი, რუსეთმა დაუჭირა მხარი სხვათა შორის რეზოლუციის მიღებას, რომლის მიხედვითაც აღიარებულ იქნა რომ ცხინვალის რეგიონი ესე ბოდიში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა ქართველთა ეთნიკურ წმენდას. ხო და წარმოიდგინეთ რომ ესე იგი რუსეთი და მარიონეტული რეჟიმები საუბრობენ რომ თქვა ეს თემა განხილვას არ ექვემდებარება, როგორც შეიძლება რომ არ ექვემდებარებოს თემა განხილვას და კანონია მაცხოვრებელი ადამიანების და შესაბამისად ძალიანაც ქართული სახელმწიფოს უფლებები ილახება.
0: ბატონ ნიკა, კიდევ ერთ თემას და კონკრეტულად ოკუპირებულ ცხინვალში ახლა მიმდინარე პროცესებს რომ შევეხოთ. ცნობილია რომ 22 ივნისს რუსეთის პრეზიდენტის და ოკუპირებული ცხინვალის გადამტკარი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ალან გაგლოევის შეხვედრა გამართა. მათ ღრმა ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების რეალიზაცია განეხილეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა პროცესებთან გვაქვს ახლა საქმე?
1: ესე იგი, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ დღეს ასე თქვათ ცხინვალის რეგიონი დე ფაქტო არა მარტო ოკუპირებულია, თქვათ რუსეთის მიერ, არამედ ანექსირებულია. უნებრივია ხა ცხინვალის რეგიონის, ანუ ისტორიულ სამაჩაბლოზე, თქვათ ახლა დე ფაქტო დამოუკიდებლობაზე საუბარი ისეთ მეტია, ხო? უნებრივია, თუ წარმოიდგინეთ, აი ეგეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის, ეგეთ წოდებული ბიუჯეტის 99%-ის ფორმირება ხდება რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან გადმორიცხული თანხების ხარჯზე. წარმოიდგინეთ, ხო, ანუ და რუსული რუბლი არის ბრუნვაში და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული შეიარაღებული ძალები, ანუ უკანონო ფორმირებები თქვა შეუერთდა რუსეთ შეერეგებულ ძალებს, თქვა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს ასავის ეროვნული ვალუტა არ გააჩნია, არ თქვა საჯარისო ფორმირებები, არაფერი, ძალიანაც რუსეთზე არ დამოკიდებული, ხო? დე ფაქტო ანუ აი რაღაც რუსეთ რეგიონივით არის, ხო? ნახო და გამომდინარე აქედან რუსეთის მხრიდან ხდება დაშანტაჟება საქართველოსი ან ფაქტულ სახელმწიფოს, თუ აი თქვა ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას საავადმყოფოების შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში აი თქვა სამხედროსეთმა გამოხატა ასე თქვა სურვილი და მხარდაჭერა, რომ გახდეს რუსეთ ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი, შეუერთდეს ჩილოეთ ოსეთს და შემდგომ ერთიანი ოსეთი უკვე გახდეს რუსეთ ფედერაციის სუბიექტი. როგორც ასე და ხდება საქართველოს დაშანტაჟება, ხო? ანუ ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას. ან მეორე ვარიანტია შეიძლება რუსეთი რომელიც ვერ ახდენს ასე ვთქვათ უკრაინის ფრონტზე წარმატებას ან კომპანიის უარეს სცენარი რომ თვითონ კომპენსაცია მოახდინოს იმით რომ სამაგიეროდ ვთქვათ ახლა ვთქვათ უკრაინაში კი პრობლემები აქვს მაგრამ აი სამხრეთ ოსეთი მიერთა და აი როგორ გააფართოვა რუსეთმა ესე იგი თავის ტერიტორიები
0: აი ამ შემთხვევაში რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ საქართველოს ხელისუფლებამ მართველი გუნდის ლიდერებისგან ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები რომ მათი ამოცანა სწორედ ის არის რომ ოკუპაცია ანექსიაში არ გადაიზარდოს აი ამ მიმართულებით რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ
1: პირველ რიგში, ხო, ესე იგი, უნდა შეწყდეს, ხო, ეს რიტორიკა და თქვა თი ევროკავშირის, ასე თქვა, კრიტიკა. საქართველოს ჭირდება ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მოკავშირე ევროკავშირის სახით და ამერიკის შეერთებული შტატების სახით და დასავლეთ დემოკრატიული სამყაროს სახით, ხო? დღეს, როდესაც წარმოიდგინეთ, როდესაც ესეთი მოვლენები ვითარდება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ხო? წარმოიდგინეთ, რუსეთი აგრძელებს აძლიერებს, ესე იგი, ორივე რეგიონის ანექსიას, ხო? წარმოიდგინეთ, თქვა და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება აკრიტიკებს ევროკავშირს, თურმე ევროკავშირი როგორ ერო საქართველოს შესაქმეებში. ან გამოდიან, თქვა იგივე, თქვა ან საქართველოს ხელისუფლება ან მისი სატელიტი პარტიები, ნეიტრალურ საქართველოს დაშე და აცხადებენ, რომ ო ჩვენ არც რუსეთი გვინდა, არც დასავლეთი. კიდე, ანუ მითხრამ, რომ როგორ არის, რომ ეთქვაში ხარშავენ, ხო? მას ევროკავშირს და რუსეთ ფედერაციას, ხო? წარმოიდგინეთ, ხო? ხა ვერ უარყოფენ, ხო, იმ ფაქტს, რომ თქვა რუსეთს ოკუპირებს საქართველოს ტერიტორია, მაგრამ აი ევროკავშირი თქვა ჩვენს ეროვნულ ღირებულებებს როგორ ეძებს და შემდეგ. წესით ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, დღეს აი ამ მიზეზთა და გამო საქართველო დარჩა მოკავშირის გარეშე, ხო? მოკავშირის გარეშე, როდესაც როგორც ცხინვალის ასევე აფხაზეთის რეგიონის საკითხები ყოველთვის მუდმივად უნდა იყოს თქვა დღის წესრიგში. ანუ მუშაობა უნდა იყოს შემდეგი მიმართულებით, ხო? ეროვნულმა ხელისუფლებამ საერთოდ აი ეს ნაბიჯები და გადასცას აი ვითარებიდან გამომდინარე რომელიც დღეს არსებობს, ხო? საერთაშორისო საზოგადოებით დააკონა საკითხი, რომ რუსეთის წინაშე თქვა არ მოიწება რანაირი სანქციები. მათ შორის თუ დამთავრდა კიდეც რუსეთ-უკრაინის ომი, ვიდრე თქვა იგივე თქვა რუსეთი არ შეასრულებს თავის ესე იგი აღებულ ვალდებულებას, რომლის მიხედვითაც ეს ვალდებულება გულისხმობს 2018 12 აგვისტოს ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც რუსეთი იღებდა ვალდებულებას, რომ ესე იგი გაეყვანა საკუთარი საჯარისო ფორმირებები ცხინვალის რეგიონიდან და აფხაზეთიდან, როგორც დაბრუნებოდა თქვა კიდევ თქვა 7 აგვისტოს პოზიციას 2018 თვითაფისოს არსებულ პოზიციას, ხო? კიდევ ასე იგი ეს აუცილებლად უნდა იყოს ყოველთვის დღის წესში მუსირებდეს, თქვა ეს საკითხი, ეს ერთი. და ამ შემთხვევაში ეს ჭირდება კონსოლიდაცია ჩვენთან, ხო? ამ მევითარებაში, შესაძლოა რუსეთი ასე პერი არის და ევროპის საქართველოს, ხო? საქართველოს ჭირდება ერის კონსოლიდაცია და არა ისე იმის დაყოფა იმას ვთქვათ, რომ ესე იგი მის ხელისუფლებას დღეს აკრიტიკებს, თურმე ყველა ვთქვათ უცხოური აგენტი არის და ამავდროულად და ამავდროულად, ხო? ამიტომ რეკას უნდა მოეშვა და ერის კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს. ესეთ მესამე საინფორმაციო საკითხი აფხაზურ და რუსულ საზოგადოებას უნდა მიეწოდებოდეს მუდმივად, თქვა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც ცხინვალის რეგიონი, ასევე აფხაზეთი ყოველთვის ისტორიულად წარმოადგენდნენ საქართველოს შემადგენლობას და რუსი და აფხაზი ხალხის ინტერესები, მათი უფლებები, ეს არის საქართველოს შემადგენლობაში ყოველთვის იყო დაცული. აი მაგალითისთვის, ხო? აი საბჭოთა პერიოდში, თქვა, ხო? ცხინვალის რეგიონში სკოლების 60% იყო რუსული. იქ მეოთხე მეხუთე კლასამდე უსურენაზი იწოლებოდა, მაგრამ მერე რუსულად ნუ ლიტერატურის მასწავლებლობის გამო, ხო? და ცხინვალის და ჩილოეთოს და ჩემს რუსეთ ფედერაციის შემადგენლობაში შედიოდა, ხო? კერძოდ მის დედაქალაქ ვლადიკავკაზში ადრე ორჯონიკიძე ერქვა მოგესალებად, იცით არც ერთი რუსული სკოლა არ იყო. ან თუნდაც ის ფაქტი, რომ აფხაზეთი რომ არც ერთ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შემოვლა არც ერთ ერთს, რომლის რაოდენობა გახდა 80000, არ ჰქონდა საკუთარ ტელევიზია, ან თქვათ ან უნივერსიტეტი, აფხაზებს ეს ჰქონდა. საქართველოს შემადგენლობაში. ან იგივე ისტორიულად თქო რამდენი, ანუ ეს სოციალური ქსელების მეშვეობით საინფორმაციო პოლიტიკა უნდა წარიმართო. წინადე შემთხვევაში როგორია, ცეთ აი ნახეთ, ჩვენ გადმოყავს მაგალითად ოკუპირებული რეგიონები და ხალხი, ხო, ეთი კრიოსები, აფხაზები საქართველოში 40000-ზე მეტ ადამიანს, ხო, ჩაუტარდა მკურნალობა საქართველოში, ხო? მერე ბრუნდებიან ისინი შესაბამისად აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, ხო? აგა როგორ არის ეს რუსული პროპაგანდა მუშაობს, რომ აი ქართულმა მხარემ დააშავა თქვენ წინაშე, ხო? აფხაზეთ წინაშე, ქვეყნას ეკონის წინაშე და როგორც ათ გერმანია უკვდის თქვა კომპენსაციას ებრაელებს, ხო? გენოციდის გამო, ესე იგი რომ მასაც აბგირი ქონდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, საქართველოს ასევე ვალდებულია, რომ თქვა ესე იგი კომპენსაცია მოახდინოს თქვენ და ამით ანუ თქვა რუსული პროპაგანდა მუშაობს, ამ პროპაგანდას და დაუპირისპირდეს თქვა ქართული ეროვნული პოლიტიკა. როგორც მა ბევრი მაგალითი მოვიყვანოთ ქართველთა და აფხაზთა ურთიერთობების და ქართველთა და ოსთა მაგალითად ის რომ თუნდაც იგივე აფხაზეთში ხო მოსახლეობის სათქაცო 40%-ზე მეტი იყო ქართულ აფხაზური ოჯახები ეხქია იგივე ოსებთან ეთიანი თქვა ეთიკური ოსები სათქაცო 40000-ზე 1999-ის აღწერით ქართულ ენას ბლიტა თქვა მშობლიური ენა და ნუ მოკლედ ძალიან ბევრი და ეს შესაძლებელია თქვა სოციალური ქსელების გამოყენებით ამ თემაზეც მუშაობა. ეს საინფორმაციო პოლიტიკა, თალკე დიპლომატია, როგორც ასეთი და ერის კონსოლიდაცია და ასევე თქვა შეთანხმება ასთან სხვადასხვაობა ერში საქართველოს უნდა არსებობდეს როგორც სხვადასხვა თემაზე, როგორც იმაზე უნდა იყოს შეთანხმება. რუსეთი არის მტერი და ევროპა არანაირ საქართველოს არ ებრძვის და არც ამერიკის შეერთებული შტატები არანაირ არ ერევა საქართველოს შეთანხმებს. ციდა ძინავდა შემთხვევაში ევროკავშირი და რუსეთის ერთკავში მოიხარჭა, ან თუ თქვა ის პროპაგანდას მიწ, ხო რუსეთი უკეთესი არის კიდეც ვიდრე ევროპა, მაშინ ამ შემთხვევაში შედეგს ვერ მივახვდებთ და ეს ორივე საქართველოს ისტორიული რეგიონი კიდე უფრო მეტად დაშორდება საქართველოს. კი ბატონო, თქვა დე იურე ვითარება არ შეიძლება და რა თქმა უნდა არც აფხაზეთის და არც ხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას არავინ არ აღიარებს, ხო? რუსეთმაც რო განაცხადოს, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს ვიერთებ, ხო? ნუ ყოველ შემთხვევაში დე იურე ვითარება არ შეიძლება. ამ ფაქტს არავინ არ ცნობს ამ შემთხვევაში, ხო? თავისთავად, მაგრამ დე ფაქტო ვითარებას რაც შეეხება, ნუ უფრო მეტად დაშორდებიან ერთმანეთს ქართული ოსი და ქართველი და აფხაზი ხალხები რუსეთის გარეჩარევის შედეგად და ეს აუნდა დაუშვას როგორც საქართველოს ხელისუფლება, ასევე ტრიანობაში ქართულმა საზოგადოებამ.
0: ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნიკა, კიდევ ერთხელ გადაცემაში ჩართვისთვის პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე იყო ჩვენი სტუმარი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 77 რაუნდთან დაკავშირებით გაავრცელა დღეს განცხადება. საგარეო უწყების ცნობით მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაის რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. აღინიშნა, რომ მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია უხეშად არ

0: საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. 2026 წლის 30 ივნის 1 ივლისს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 77 რაუნდი გაიმართა, სადაც საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია ხელმძღვანელობდა მოლაპარაკებების ფარგლებში. ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაის რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. ქართულმა დელეგაციამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე, როგორებიცაა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულების აუცილებლობა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. საქართველოს მხარემ წვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ეს იყო გადაცემა დღის თემა. დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით. ახალი ამბებით კი სრულ საათზე შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით
1: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი

0: გაჩერეთ ხავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ხავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: რადიო ფორტუნა.

დღეს 25 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში გახლავართ დობო თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეგბლიანი ტალღიდან 106 და 9 ვიდრე შაკირა შემოუერთდება საღამოს პლეილისტს ალეხანდრო სანსთან ერთად აქვე მინდა გითხრათ რომ კოლუმბიელმა მომღერალმა საჯაროდ გამოხატა სიმპათია დუა ლიპას მიმართ და მასთან ერთობლივი სიმღერის ჩაწერის სურვილიც გამოთქვა მომღერალმა ეს განცხადება ლელე პონსის პოდკასტში სტუმრობისას გააკეთა, რითაც მუსიკალურ სამყაროში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. შეკითხვას თუ რომელ არტისტთან ისურვებდა საომავლოდ მუშაობას შაკირამ დაუფიქრებლად უპასუხა და სასურველ კოლაბორატორად სწორედ დუა ლიპა დაასახელა ინტერვიუს დროს შაკირამ ინგლისელ კოლეგას პირდაპირაც მიმართა. ძალიან მინდა დუა ლიპასთან კოლაბორაცია, დუა გესმის ჩემი. ნახოთ გამოეხმაურება თუ არა დუა ლიპა შაკირას მიმართვას, თუმცა ინსაიდერები უკვე საუბრობენ იმის შესახებ, რომ გლობალური ჰიტის შესაქმნელად წინასწარი მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. ფანები კი მოუთმენლად ელიან ორინოვან პროექტს, რომელიც შაკირას ლათინოამერიკულ რიტმებსა და დუა ლიპას თანამედროვე პოპ ჟღერადობას გაერთიანებს. აქ აღსანიშნავია ის დეტალი, რომ შაკირამ საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი ფაქტიც გააჟღერა და გაამხილა, რომ დუა ლიპა სრულყოფილად საუბრობს ესპანურად, რაც ბუნებრივია პოტენციურ ერთობლივ ტრეკს კიდევ უფრო რეალურს ხდის. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ დუა ლიპამ Radical Optimism ტურის ფარგლებში ბოგოტაში გამართულ კონცერტზე შაკირას 1995

2015 წლის სიმღერა ანთოლოგია შეასრულა. შაკირამ მას ამისთვის მადლობას გადაუხადა, რაზეც დუამ უპასუხა, რომ ამ სიმღერის შესრულება მისთვის დიდი პატივი იყო. მოკლედ, ველოდებით ორი არაჩვეულებრივი მუსიკოსის ერთობლივ ჩანაწერს, იქამდე კი ვისმენთ მათი შემოქმედების გამორჩეულ ჰიტებს. უახლოეს წუთებში დუა ლიპას შემოვერცხდება საღამოს პლეილისტ საუნდტრეკის ფარგლებში Dance the Night მოვისმინოთ.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
5: საღამომშვიდობის ამრიგად კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 20 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, პლიუს 27 ბათუმში, პლიუს 22 სოხუმში, პლიუს 29 ზუგდიდში, პლიუს 30 ქუთაისში. უმეტესად უნალი ქოჩ ჩაივლის პარასკევი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 32 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლიუს 34 რუსთავში. და ბოლოს, ზიანი ამინდიელი სხვალ დედაქალაქს, სამივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი

0: წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა, პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ლეგენდა სახელად მადონა ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომლის ახალი რიგით მე-15 სტუდიური ალბომის Confessions 2 გამოსვლამდე სულ რამდენიმე საათი რჩება, ხვალ შედგება დისკის ოფიციალური რელიზი. მოგეხსენებათ, მომავალი მუსიკალური პროექტი წარმოადგენს არტისტის საკულტო 2005 წლის ალბომის Confessions on a Dance Floor მეორე ნაწილს და ეს გახლავთ პოპის დედოფლის comeback-ი საკლუბო და საცეკვაო მუსიკის ფესვებთან. ცნობისთვის, ალბომში 16 ტრეკია გაერთიანებული, მათ შორის კოლაბორაციები სხვადასხვა შემსრულებელთან. ქართული ჰიტი გელდებათ წინ, კლასიკური მუსიკის მორიგი ნაწარმოები ამ საათის ბოლოსაც და ახალ ამბებს გავიგებთ 20-ზე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან შავკატ მირზოევთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამავე ინფორმაციით შეხვედრისას მხარებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და უზბეკეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგი. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დოკუმენტის გაფორმებას, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. მიხეილ ყავალაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ოქროს საწმისის ორდენი გადასცა, რომლითაც უცხოეთის ის მოქალაქეები ჯილდოვდებიან, რომლებსაც საქართველოს სახელმწიფოს აღმშენებლობაში განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 77 რაუნდთან დაკავშირებით ავრცელებს განცხადებას, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. საქართველოს მხარემ წვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი ძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენისა და გალსადერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუნდამენტური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას. რუსეთისა და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა ჩვეული პრაქტიკის მსგავსად მოლაპარაკებების მაგი და დატოვეს დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ტოლვილების საკუთარ სახლში დაბრუნება შეეხებოდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდები დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორის მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით, დღეს სასამართლოზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი დაიკითხა, რომელსაც გრიგოლ ლილუაშვილთან პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდა. პროკურორის თქმით, მოწმემ განაცხადა, რომ სუს გარკვეული ინფორმაციას კონკრეტულ კოლ-ცენტრთან დაკავშირებით ზეპირსიტყვი ერად გრიგოლ ლილუაშვილი აწვდიდა, ხოლმე ამის საფუძველზე ხდებოდა ფინანსთა სამინისტროს რეაგირება, თუმცა როდესაც ადგილზე შევიდა და საგამოძიებო უწყება, შესაძლოა იქ არ ხვდებოდა არაფერი. პუტინი ომს აგებს, ცხადია, რომ უკრაინის წინააღმდეგ დარტყმებს მხოლოდ გააძლიერებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა კიევის დარნიცკის უბანში რუსული დარტყმის ადგილზე ჟურნალისტებთან საუბარში. პუტინი ომს აგებს, მას პრობლემები აქვს ფრონტზე და ეკონომიკაში, ცხადია, რომ ის უკრაინის წინააღმდეგ დარტყმებს მხოლოდ გააძლიერებს, განსაკუთრებით ბალისტიკური რაკეტების მეშვეობით, განაცხადა ზელენსკიმ. მან აღნიშნა, რომ ყოველი რუსული დარტყმით ამ რაკეტების რაოდენობა იზრდება, შესაბამის ის თავდაცვის პაკეტი გვჭირდება, გვჭირდება ეს რაკეტები მაქსიმალურ ზეწოლას ვახდენ, თანხმდებით, განაცხადა ზელენსკიმ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

ეთერშია დობო. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

0: ცხრის ხუთი წუთია საქართველოში კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაღლიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო აგწელებ მუშაობას საღამო მშვიდობის უკლუბ უყალას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ამრიგად თვალი გადავავლოთ იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს რომელთაც უახლოესი დღეების განმავლობაში შეგიძლიათ შეიქციოთ თავი დავიწყოთ 3 ივლისის ივენთით ხვალ მესამე კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი Winecast იწყება აქ თქვენ დაგხვდებათ 200-ზე მეტი გამორჩეული ღვინო ქართული და საერთაშორისო კინო პროგრამა მასტერკლასები შეხვედრები და დისკუსიები გამოფენები და ინსტალაციები 5000-ზე მეტი სტუმარი სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მუსიკა და საფესტივალო ატმოსფერო მოკლედ ამ ფესტივალის ფარგლებში თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს სოფლიოს წამყვან სომელიეებს მეღვინეებს ხელოვანებს ჟურნალისტებსა და ადამიანებს რომლებიც საკუთარ სფეროში სოფლიო სტანდარტებს ქმნიან ფესტივალი წელს 3 სხვადასხვა დღეს 3 სხვადასხვა ლოკაციაზე გამართება ესენი გახლავთ ფაბრიკა თბილისის ღვინის მუზეუმი და შატო მუხრანი 4 ივლისს როც რეზორტი წარმოგიდგენ ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ საღამოს კომპლექსის უნიკალური ღია სივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას რომელიც სპეციალურად სოციალური შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა საღამოს საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი ივენთის პირველი ნაწილი სრულად დაეთმობა გიორგი ცხადაძისა და ბენდის 4+2 ცოცხალ ემოციურ მუხსა და ნაცნობი ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს მოგვიანებით კი საღამოს მელოდიურობას დინამიკური და რიტმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს რაც ღამეს სრულად ახალ ენერგიას შემატებს ეროვნული სასახლის ბაღში კი დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ავადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს დამსწრეთათვის კარები 19 საათზე გაიღება და ბოლოს რა თქმა უნდა მოახლოვდა ზაფხულის მთავარი მუსიკალური ფესტივალი რეგიონში ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური მოვლენა თბილისი Open Air 15 სეზონით ბრუნდება მუსიკა ათავისუფლებს ამ უცვლელი გზავნილით ფესტივალი მუსიკის მოყვარულებს 4 და 5 ივლისს ტრადიციულად ლისი ვანდერლენდში კვლავ გაერთიანებს როგორც ალტერვიჟენის გუნდი აღნიშნავს მრავალი გამოწვევის მიუხედავად საიუბილეო თარიღი განსაკუთრებული მასშტაბითა და სიახლეებით აღინიშნება კლევენდელი ფესტივალი ერთგვარი შეჯამებაა იმგზის რომელიც თბილისი Open Air-მა 2009 წლიდან დღემდე გაიარა ფესტივალის სტუმრებს წელს სამ განსხვავებულ სცენაზე შეხვდებათ ქართველი და უცხოელი გამორჩეული მუსიკოსები თავიანთი შთამბეჭდავი პერფორმანსებით ბუნებრივია ფესტივალის სრული ლაინაპი და სხვა დეტალები შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortunaji
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად რომელ ივენტს დაესწრო შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე დღეში ხუთჯერ და არ გამოტოვო არაფერი რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს ლაინაპ ფორტუნაზე
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა

0: შვევად და გუკავშირდით 0322-29061.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Care-ის ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 0322-2511.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

0: Mrs. Robinson ჟღერდა ტალღიდან 1969 Simon & Garfunkel-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერა, რომელიც 1968 წლით თარიღდება და დაკავშირებული გახლავთ 1967 წლის კინოსურათთან კურს დამთავრებული, სხვა შორის საინტერესოა, რომ კომპოზიცია სპეციალურად რეჟისორმა მაიკ ნიკოლსმა დაუკვეთა ამერიკულ ფოლკ როკ დუოს ფილმისთვის, რომელშიც მთავარ როლებს დასტინ ჰოფმანი და ენ ბენკფროტი ასრულებენ. პოლ საიმონს თავდაპირველად სულ სხვა ტექსტი ჰქონდა ჩაფიქრებული და ტრეკი დიადი ამერიკელი ბეისბოლისტის ჯო დიმაჯოს შესახებ იყო, თუმცა ფილმის ნახვის შემდეგ მან ტექსტი გადაამუშავა და კი მთავარ პერსონაჟს მისის რობინსონს მიუსადა. 1969 წლის გრემიზე ამ ჩანაწერმა მიიღო ამერიკის ხმის ჩამწერი აკადემიისგან წლის საუკეთესო ჩანაწერის ნომინაციაში ჯილდო და იქცა პირველ როკ სიმღერად, რომელმაც ამ პრესტიჟულ ნომინაციაში გაიმარჯვა. 20 საათი 39 წუთი საქართველოში, დროა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან.

0: არაცი წერტილი G.
1: აშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 20 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება. ფოთსა და ოზურგეთში +27, ბათუმში +28, სოხუმში +29, ზუგდიდში +30, ქუთაისში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე. ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში +34, რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი გველის პარასკევს დედაქალაქში. სამივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზვების, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები ერთლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი ერთლარად, საუთო ომაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
2: გამარჯობა, 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსტის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორის მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით დღეს სასამართლოზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი დაიკითხა, რომელსაც გრიგოლ ლილუაშვილთან პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდა.

0: ბერთან ერთად ემულაციურად ბუნებრივია მიეცემა შეფასება და ეს დასკვნეთი სიტყვის ფორმატი იქნება განაცხადა მარია ბერძენიშვილმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდთან დაკავშირებით აღწერებს განცხადებას, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. საქართველოს მხარემ წვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხო ხოების ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი ძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენისა და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას. რუსეთისა და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა ჩვეული პრაქტიკის მსგავსად მოლაპარაკებების მაგიდა დატოვეს დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხზე, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლში დაბრუნება შეეხებოდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან შავკატ მირზოევთან პირისპირ შეხვედრა გამართა, ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს. ამავე ცნობებით შეხვედრისას მხარეებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და უზბეკეთ შორის ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგი. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დოკუმენტის გაფორმებას, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. მიხეილ ყაველაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ასევე არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ოქროს საწმისის ორდენი გადასცა. და დღეს საქართველოში საგამოცდო პროცესი ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველი გამოცდა აბიტურიენტებმა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარეს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლის ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2026 წელს გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობამ 83000 გადააჭარბა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის უახლოესი ეს ამბავით 1 საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გრილი ზაფხულის დავიწყარი ემოციები. FM 106.9.
2: რადიო ფორტუნა.

13 წუთია საქართველოსში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეის თუ ის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო განწყობის კიდევ უფრო ასამაღლებლად. ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გახლავართ დობო თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღემლიანი და იუბილეარული ტალღიდან 106 და 9. ამრიგად მინდა გესაუბროთ იმ ახალ მულტფილმზე, რომელიც DreamWorks-მა და Universal Pictures-მა დაანონსეს. ანიმაციური ფილმის სახელწოდება გახლავთ ვირი და როგორც ცნობილია, ის იქნება შრეკის სპინოფი, ვინაიდან საკულტო ფრენჩაიზის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟის ვირის ცალკეულ წარმოშობის ისტორიას ასახავს. მთავარ გმირს ვირს ედი მერფი გაახმოვანებს, რომელიც 2001 წლიდან ამ პერსონაჟის უცვლელი ხმა. ანიმაციის სიუჟეტი კი უშუალოდ ვირის წარსულსა და იმ თავგადასავლებზე მოგვითხრობს, თუ როგორ იქცა ის იმ საყვარელ პერსონაჟად, რომელსაც მაყურებელი შრეკის სამყაროდან იცნობს. ჰოლივუდ რეპერტორის ექსკლუზიური ინფორმაციით, დანკი ეკრანებზე 2028 წლის 30 ივნის გამოვა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მომავალი წლის ასევე 30 ივნის შეკის მეხუთე ნაწილს ვიხილავთ, შეკი 5 2010 წლის მეოთხე ნაწილს მოხვდება. მასში კი საკულტო პერსონაჟებს კვლავ ახმოვანებენ მაიკ მეიერსი, ედი მერფი და კამერონ დიასი. სამსახიობო შემადგენლობა შეუერთდა ზენდაიას, რომელიც შეკის ქალიშვილს ფელისიას ახმოვანებს. უკვე ხელმისაწვდომია შეკი 5-ის ოფიციალური თიზერ ტრეილერი, რომელიც სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაციასთან ერთად დაგვხვდებათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

ორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრო

0: ზაფხულს ვატარებთ ერთად, მოგზაურობთ ერთად, ცეკვავთ ერთად, ვერთობით ერთად.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.

0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პონე.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Qorzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Cinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Super-ი, Lolu, Tashre, Tbilisi

0: ილისი, ბასო, სოლარი, ჰერბალაიფი, არია, ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაკშაურმა, ანქორი, რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაგლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაგლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეთასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ch.
1: მაშასა დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზომთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ფოჩში, ისევე როგორც ოზურგეთში +27, ბათუმში +28, სოხუმში +29, ზუგდიდში, ქუთაისში ტემპერატურის 30 გრადუსამდე მატება ანაურავდები. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის პარასკევი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე

0: გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველი გამოცდა აბიტურიენტებმა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარეს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისის ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2026 წელს გამოცდებზე რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობამ 83000 გადააჭარბა. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც უწყების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის ამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. საქართველოს მხარემ წვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენისა და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად უძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას რუსეთისა და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა ჩვეული პრაქტიკის მსგავსად მოლაპარაკებების მაგი და დატოვეს დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლში დაბრუნება შეეხებოდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან შავკატ მირზოევთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. შეხვედრისას მხარეებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და უზბეკეთ შორის ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგი. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დოკუმენტის გაფორმებას, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას ფიცობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. ყავალაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ოქროს საწმისის ორდენი გადასცა. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ პუტინი. ომსაგებს ხადია, რომ უკრაინის წინააღმდეგ დარტყმებს მხოლოდ გააძლიერებს. ამის შესახებ დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ვლოდიმერ ზელენსკიმ კიევის დარნიცკის უბანში რუსული დარტყმის ადგილზე ჟურნალისტებთან განაცხადა. პუტინი ომსაგებს, მას პრობლემები აქვს ფრონტზე და ეკონომიკაში, ცხადია, რომ ის უკრაინის წინააღმდეგ დარტყმებს მხოლოდ გააძლიერებს, განსაკუთრებით ბალისტიკური რაკეტების მეშვეობით, განაცხადა ზელენსკიმ. მან აღნიშნა, რომ ყოველი რუსული დარტყმით ამ რაკეტების რაოდენობა იზრდება. შესაბამისი თავდაცვის პაკეტი გვჭირდება ეს რაკეტები მაქსიმალურ ზეწოლას ვახდენთ თანხმდებით, განაცხადა ზელენსკიმ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობი აღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდი სადარაჯოზე 2-14-86.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
4: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან.

6 მოასალი სანამდროა რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, ePostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Arti, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური. 2 18 30 30.

სხვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზრუნველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ენი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი დამღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებება დილექება. ფორტუნას ზაფხული.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზროს ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

Radio Fortuna FM 106.9.